Labas. Aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laidoje Muzika, kurią jauti. Jei jums nemiega, prisiminkit alchemiką. Mažas žingsnis į priekį jau yra kelias. Po 15 minučių jūs išgirsite įkvepiančią istoriją. O dabar jums skamba Bonnie Tyler daina It's a Heartache. Man malonu, kad klausotės Muzika, kurią jauti.

Malonu, kad jūs šią naktį esate kartu. Jūsų dėmesys mums yra tarsi šviesa lange, kai miestas nutyla. O mes esame jums paruošę muziką, kurią jauti, kad jūsų naktis skambėtų tiksliai. Netrukus jums skambės Urge Overkill daina Girl, You'll Be a Woman Soon. Jo žodžiai apie ribą tarp jausmo ir sprendimo. Užaugti reiškia pačiam pasirinkti, nebelaukti leidimo. Tai primena Simone Biles. Kai jis sustabdė pasirodymus, kad apsaugotų savo sveikatą, jį parodė, kad drąsa nėra vien šuolis į aukštį. Drąsa – pasakyti ne, kai kūnas ir protas prašo saugumo ir grįžti tik tada, kai vėl jauti kontrolę. Jį pakeitė sporto kalbą. Pirmiausia žmogus, tada rezultatas. Tegul ši daina jums primena. Jūsų brandą kuria jūsų pasirinkimai.

Ką tik skambėjo Casey and the Sunshine Band daina Give It Up. Ji tinka jūsų nakčiai, kai norisi lengvo ritmo ir aiškaus priedinio, kuris nuima dienos įtampą, sugražina paprastą džiaugsmą ir leidžia judėti net mintise, kartu. O netrukus girdėsite Celeste kūrinį. Britų atlikėjai išgarsėjo stipriu, selingu vokalu, o ši daina turi pulsuojantį būgną, šiltą bosą ir melodiją, kuri pamažu užaugina emociją iki kulminacijos, palikdama erdvės jūsų mintims, jūsų tylai. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Naktis jau švelniai traukiasi ir mes kartu pasitinkame artėjantį rytą. Jums kuriame ramę, tvirtą nuotaiką. Įkvėpkit ramiau. Leiskit garsui lydėti jūsų mintis. Toliau skamba Pet Shop Boys, West End Girls. Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti. Mes esame jums paruošę dar daugiau.

Malonu, kad jūs klausotės laidos Muzika, kurią jauti. Jūsų naktis mums svarbi. Mes esame jums paruošę tvirtą, ramią kompaniją. Kartu. Jei nemiegate, nes dirbate, ar mintis nepaleidžia, laikykitės. Jums užtenka vieno mažo žingsnio. Ir ši valanda tampa lengvesnė. Sekmadienį dieną Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje debesuota. Kaune 26, Panevėžyje 25, Vilniuje ir Alytuje 25, Šiauliuose 24, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos. Ramios nakties.

Ką tik skambėjo Bee Gees. Daina, kurioje ritmas tvarkingai sustato mintis į vietas ir leidžia jums naktį judėti lengviau, net jei diena buvo sunki. Ji tinka, kai norisi aiškaus pulso ir šilta pažįstamo skambesio, kad jūsų naktis būtų ramesnė, o mes būtume jums gera kompanija. Toliau – kūrinys iš Australijos grupės, išleistas jau po jų didžiojo proveržio, su stipriu priedainiu ir šviese vilti keliančią žinutę. Man malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Jūsų naktis jau švelniai artėja prie ryto ir mes esame jums paruošę dar kelias stipres emocijas. Po 15 minučių pateiksiu svarbiausių parožinių santrauką. O dabar skamba Fine Young Cannibals daina Good Thing. Malonu, kad klausotės. Muzika, kurią jauti.

Dabar jums pateikiu svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Kuba pareiškė, kad naujosios Donaldo Trumpo sankcijos prilygsta kolektyviniai bausmiai ir kritikuoja spaudimo didinimą, pabrėždama poveikį kasdieniam žmonių gyvenimui ir ekonomikai. Užsienio reikalų ministerija praneša, du pagalbos Gazos ruožui flotilės aktyvistai atvežti į Izraelį apklausai, o jums svarbu žinoti, kad diplomatai aiškinasi aplinkybės ir palaiko ryšį su partneriais. Airijoje pradingo paauglė lietuvaitė, paskutinį kartą matyta lipantį į autobusą. Pareigūnai prašo visuomenės pagalbos ir ragina perduoti bet kokią informaciją, jei jūs ją turite. Mes esame jums paruošę trumpą tikslią santrauką, kad jūsų naktis būtų rami, o mintis aiškios ir kad kartu išliktume budrus. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt.

Sveiki. Ką tik skambėjo E17 daina It's Alright. Paprasta, šilta, su tuo ramiu tikrumu, kuris jūsų naktyje sutvarko mintis į vietas. Jums galėjo būti svarbi todėl, kad primena, net kai viskas juda per greitai, jūs galite pasirinkti lengvesnį kvepavimą ir pasitikėti ryto pradžia. Man malonu, kad šią naktį likote kartu, kad muzika, kurią jauti, skamba jums ir mes esame jums paruošę kitą impulsą. Toliau, Freak Power daina Turn On, Tune In, Cop Out. Kartu su jumis buvo Mikas, jūsų naktinis balsas. Tegul ši atėjusi diena jums atneša aiškę kryptį, gerą žinę ir drąsos veikti. O jei tik dabar eisite miegoti, linkiu ramaus, gilaus poilsio ir švelnaus pabudimo.

to soon hold you. Oh yeah, I'm lying too deep. Have I lost my mind?

0: Geriausios Kanų liūtų reklamos pristato. Jas cituoja, jas kopijuoja, joms prilygti negali niekas. 50 metų kūrybiškiausios Apple reklamos. Pamatyk tai didžiajame ekrane. Geriausios Kanų liūtų reklamos Apple Edition. Gegužės 6. Informuoja M1 15 min žmonės. Biletai jau parduodami. kanuliutai.lt.
1: This time it's gonna be different. Trust me.
0: Rėmėjas Topo centras. Apple ekspertai.

0: būti mažam neegzistuoja. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas 10-17 metų vaikas. Skirkite 1,2%. Padėkite vaikams užaukti. sosvaikukaimai.lt.
1: Liepos 7 dieną Kauno dainų slėnyje Hertz. Elegantiškos melancholijos meistrai sugrįžta į Lietuvą. Stay, Wonderful Life, Somebody to Die For ir kiti didžiausi hitai po atvirų vasaros dangumi jau Liepos 7 dieną. Bilietus platina Kakava LT. Informuoja radio stotis M1.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Dar viena traukinio avarija. Kauno rajone nuo bėgių nuvažiavo lokomotyvas ir 4 krovininiai vagonai. Dėl avarijos sutriko traukinių eismas nuo Kauno link Marijampolės ar Mockavos, organizuojamas keleivių pervežimas autobusais. Primenu, jog užvakar panašia avarija įvyko Kėdainių rajone, tuomet traukinių eismas buvo uždarytas parai, vakar ryte atnaujintas, tačiau su vėlavimais. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas žurnalistams teigė, jo gali išvesti ir daugiau amerikiečių karių iš Europos, po to, kai vakar paskelbta apie planą iš Vokietijos išvesti 5000 karių. Kai priežastį Trumpas vėl įvardijo, esą Europos sąjungininkės neprisijungė prie amerikiečių tikslų Irano konflikte. Tokiu prezidento Trumpo sprendimu liko nepatenkinti net jo šalininkai Vašingtone. Jį sukritikavo Senato ir atstovų rūmų ginkluotojų pajėgų komitetų pirmininkai Republikonai. Ministrė pirmininkė Inga Ruginienė pradeda vizitą Armėnijoje. Čia vyksta Europos politinės bendrijos susitikimas. Kaip nurodė premjerės atstovas, vizito metu ji aptars dvišalio bendradarbiavimo stiprinimo galimybės, Armėnijos ir Azerbaidžiano taikos procesą bei paramą Ukrainai. Armėnija pernai priėmė įstatymą, jog sieks ES narystės. Tačiau analitikai teigia, jog Maskva neturi motyvo atsitraukti ir tikėtina toliau darys įtaką šalyje. Nubausti neetiškus politikus sudėtingiau nei tarnautojus. Šią savaitę paskelbus, kad aušriečių lyderis Remigijus Žemaitaitis neteisėtai nuomojo savo automobilį partijai, vyriausios tarnybinės etikos komisijos pirmininkas Gediminas Sakalauskas pripažįsta, kad komisijos sprendimai tarnautojams yra griežtesni nei politikams.
1: Jeigu būtų, tarkime, paprastas tarnautoja arba ligoninės direktorius ar darželio direktorius, ir jeigu stebėtas konstatuotų pažeidimą, tokiam asmeniui būtų labai griežta atsakomybė. Tai yra, žmogus gali būti atleidžiamas iš darbo ir viešajame sektoriuje net negalės dirbti 3 metus. Kuomet mes kalbame apie politikų atsakomybę, tai realiai yra vienintelė, tai yra administracinis, tai yra baudos surašymas. Toliau nei stebėtas, nei kitos institucijos yra neįgalios.
0: Politologas Ignas Kalpokas sako, kad nepalankus vyriausios tarnybinės etikos komisijos sprendimas politikui turėtų būti rimta žala bent jų rinkėjų akise ir turėti pasekmių.
2: Turim konstatuoti, kad pas mus politikams yra tam tikra prasme taikomi žemesni standartai negu šiaip valstybės tarnautojams. Aišku, tam tikra prasme tai sumažina vertę šito sprendimo, bet iš kitos pusės toks sprendimas vien tik tai iš etinės perspektyvos politikui turėtų būti labai rimta žala ir tikrai ne nulinės vertės, na bet čia mes turim Žemaitaitį.
0: Bauda už tokį pažeidimą svyruoja nuo 600 iki 1600 eurų. Etikos sargai Žemaitaičio atveju nusprendė perduoti ir prokurorams įvertinti automobilio nuomos sutarties pasirašymo aplinkybės, ar juose nėra nusikalstamos veikos požymių ir ar yra pagrindas kreiptis į teismą dėl viešojo intereso gynimo. Šiandien Lietuvoje vietomis galimas trumpas lietus. Dienos metu nuo 21 iki 28, vakaruose nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje 26, Kaune 28, Šiauliuose 25, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 8 valandos 4 minutės.

0: 11 minučių po 8. Labas rytas visiems tiems, kurie jau pabudė. Anksti pradedate savo dar vieną savaitgalio dieną. Šiandien yra sekmadienis, gegužės 3. Mano vardas Audrius, būkim pažįstami. Šiandien yra saulės diena. Nemaltoju su saulė ir pradedam šią dieną. Giedras dangus, nuostabus, šiltas oras, praktiškai tikra vasara. Džiugu dėl to ir taip pat dėl to, kad šiandien ypatinga diena. Mamos diena. Tad toks oras mamos diena, kas gali būti geriau. Nuo viso Pliuso kolektyvo visoms mamoms šilčiausi sveikinimai.
1: Šią valandą išgirsite.

0: Duoliai papliusė su daina Physical, daina, kuri labai tinka rytinį mankštai, savaitgalio, kodėlgi ne, tiek daug energijos, pasiruoškit dar vienai šauniai dienai. Taip pat, žinoma, yra labai svarbus žinoti informaciją apie orą, kokią gadiną laukia mūsų. Ir žinot, čia yra būtent tas atvejis, kuomet žiūri orų prognozę ir negali patikėti savo akim, kokius skaičius tu ten matai. Šiandien vietomis daugiausiai vakarų ir šiaurės Lietuvoje galimas trumpas lietus, bet likusioje šalies dalyje giedra ir saulėta, o temperatūros 21-28 laipsniai šilumos, o gal net ir karščio jau galima sakyti. Vakaruose tiesa vėsiau 15-20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje 26, Kaune 28, Šiauliuose 25, o Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos.
1: Muzika, kurią jauti, M1+.

0: Empire of the Sun pliuse su daina Changes, 8:43. Labas rytas tiems, kas tik dabar pabudote ir prisijungiate prie radijo stoties M1 Plus. Mano vardas Audrius. Šį kartą turiu muzikinių naujienų ir tiesą sakant nėra pačios smagiausios tos žinios. Legendinis popmuzikos atlikėjas Barry Manilow atideda savo koncertus Las Vegase. Prieš tai buvo labai triukšmingai anonsuoti jie, daug vilčių į juos dėta, bet šį kartą 82 muzikos žvaigždė pranešė, kad dėl sveikatos didelių problemų ir gydytojų rekomendacijų yra priverstas perkelti dalį rezidencijos pasirodymų. Atlikėjas neseniai gydėsi po ankstyvos stadijos plaučių vėžio operacijos ir nors teigia darantis didelę pažangą, gydytojai vis dėlto patarė daugiau laiko skirti atsigavimui, o ne koncertams. Gerbėjams žadama, kad koncertai bus perkelti į vėlesnes datas, o įsigyti bilietai galios naujiems pasirodymams. Nepaisant sveikatos iššūkių, atlikėjas išlieka labai optimistiškas ir planuoja grįžti į sceną, kai tik bus visiškai pasiruošęs ir atsistatęs. Palinkėsim sveikatos ir sėkmės, greičiau grįžti į sceną, o mums gera proga prisiminti ir pasiklausyti Barry Manilow ir jo Copacabana.
1: Muzika, kurią jauti. M1 Plus. Muzika.

Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo vartojimo paskola, kaip pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt

Lenny Kravitz ir jo Fly Away dar vis skamba pliuse. 5 minutės lieka iki 9. 9 į pliuso studiją sugrįžta Džiugas Lapienis. Naujausios žinios laukia jūsų. Be kitų naujienų sužinosite ir kurio Lietuvos krašto gyventojus tarnybos įspėja dėl pavojingos oro taršos.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Dar viena traukinio avarija. Kauno rajone nuo bėgių nuvažiavo lokomotyvas ir 4 krovininiai vagonai. Dėl avarijos sutriko traukinių eismas nuo Kauno link Marijampolės ar Mockavos ir atvirkščiai. Organizuojamas keleivių pervežimas autobusais. Lietuvos geležinkelių atstovė Sandra Trinkūnaitė Rimkienė teigia, jog šiandien pavykti 22 traukiniai. Taip pat pažymėjo, jog nedaro prielaidų dėl avarijos priežasčių, kol nėra tyrimo išvadų.
1: Jėsioje Kauno rajone nurėdėjo į Duisburgą iš Palemono važiavęs lokomotyvas ir 4 krovininiai vagonai. Kolegos, jau kiek žinau, yra pasirengę tuos vagonus iškelti ir atlaisvinti vėžę. Tai darbai vyksta ir vyko visą naktį. Pirminiais duomenėmis paveikti maršrutai Kaunas Kybartai, Kaunas Marijampolė, Vilnius Mockava. Skaičiuojame, kad iš viso 22 traukiniai ir iš viso jais planavo važiuoti apie 800 keleivių. Keleivinių traukinių eismas bus vykdomas, dalį maršruto tiesiog keičiant keleivių persodinimo į autobusus. Priežastis paaiškės po tyrimo, kuris yra pradėtas, tai iš esmės kol kas jokių prielaidų nedarome.
0: Teigia Lietuvos geležinkelių atstovė. Primenu, jog užvakar panašia avarija įvyko Kėdainių rajone. Tuomet traukinių eismas buvo uždarytas parai. Vakar ryte eismas atnaujintas, tačiau su vėlavimais. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas žurnalistams teigė, jog išves ir daugiau amerikiečių karių iš Europos po to, kai vakar paskelbta apie planą iš Vokietijos išvesti 5000 karių. Kaip priežastį Trumpas vėl įvardijo, esą Europos sąjungininkės neprisijungė prie amerikiečių tikslų Irano konflikte. Tokiu prezidento Trumpo sprendimu liko nepatenkinti net jo šalininkai Vašingtone. Jį sukritikavo Senato ir atstovų rūmų ginkluotųjų pajėgų komitetų pirmininkai – respublikonai. Baltarusijoje netoli sienos su Lietuva kilo didelis miško ir pievų gaisras. Dūmai matomi iš Varėnos rajono. Gyventojai netoli pasienio Varėnos rajone taip pat Druskininkuose perspėjami dėl padidėjusios oro taršos. Žmonėms patariama būti viduje, lauke neusimti fizinę veiklą, sandariai uždaryti langus bei duris. Ministrė pirmininkė Inga Ruginienė pradeda vizitą Armėnijoje. Čia vyksta Europos politinės bendrijos susitikimas. Kaip nurodė premjerės atstovas, vizito metu jie aptars dvišalio bendradarbiavimo stiprinimo galimybės, Armėnijos ir Azerbaidžiano taikos procesą bei paramą Ukrainai. Armėnija pernai priėmė įstatymą, jog sieks Europos Sąjungos narystės. Tačiau analitikai teigia, jog Maskva neturi motyvo atsitraukti ir tikėtina toliau darys įtaką šalyje. Lietuvoje šiandien vietomis galimas trumpas lietus. Dieną nuo 21 iki 28, vakaruose nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje šils iki 26, Kaune 28, Šiauliuose 25, tuo metu Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 9 valandos 3 minutės.

0: 9:10. Labas rytas visiems leidžiantiems nuostabų, gražų, saulėtą ir, na, praktiškai vasarišką rytą kartu su radijo stotimi M1+. Mano vardas Audrius. Be abejo, dar kartelį noriu pasveikinti visas mamas. Šiandien mamos diena, ypatinga diena, taip pat ir saulės diena beje. Tai puikiai derinasi visos minėtinos datos. Linkiu visiems geros nuotaikos, nuostabios dienos ir gražaus savaitgalio. Ir beje, noriu jūs pakviesti į dar vieną puikų renginį, kuris vyks gegužės 9 dieną. Tad galėsite apsibraukti kalendorių ir pasižymėti, kur ir kada reiktų nukeliauti. Ypatingai, jeigu esate labai aktyvus žmonės, mėgstantis pabėgioti, sportuojantis, tai gegužės 9 dieną tikrai turėtumėte būti kur? Vilniuje, sostinėje, Kalnų parke, nes būtent ten vyks ir startuos Vilnius Trail Run. Tai yra didžiausias bekelės bėgimo renginys Lietuvos sostinėje. Jo dalyvių lauks net 8 skirtingos distancijos nuo 400 metrų vaikams iki net 108 km aplink Vilnių nusidriekusios trasos ultrabėgikams. Pasirinkti trasą pagal savo patirtį ir jėgas čia galės kiekvienas norintis. Nuo pradedančiųjų, jaunimo, šeimų, iki žinoma patyrusių sportininkų, kurie gali rinktis net 108 km distanciją. Vilnius Trail Run dalyviai taip pat galės rinktis vieną iš dviejų bekelės ėjimo distancijų. Tad kviečiu į Vilniaus šventę, suteiksiančią galimybę pabėgti nuo miesto šurmulio ir mėgautis gamta, pasportuoti ir gerai praleisti laiką su visa šeima. Bėkit, eikit, palaikykit. Gegužės 9 dieną Vilniuje Kalnų parke Vilnius Trail Run.
1: Šią valandą išgirsite.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele, tortams, šakočiams ir skruzdėlynams 20, saldainiams dėžutėse 30, o tulpėms net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
1: Sunku išsirinkti akinius. Imk abu, dabar Vision Express optikose akinių rėmeliai arba saulės akiniai 2 už vieno kainą. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt. Vision Express.
2: Senukose pirk dabar ir mokėk dalimis itin geromis sąlygomis. Laikas atsinaujinti vonios kambarį, o gal keisti grindis? Senukose pasinaudok specialiu leasingo pasiūlymu. Ir vonios įrangą, plyteles, grindis ar kitas apdailos prekes įsigyk jau dabar. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Finansinis partneris InBank. Senukai.

0: 9:31, metas šnektelti išsamiai apie šios dienos orą, kuris iš principo yra tikrai nuostabus. Šilti vyraus orai, bet ne visai pastovus. Kai kuriuose vietose Lietuvoje daugiausiai vakarų ir šiaurės Lietuvoje dienos metu gali pasirodyti trumpalaikis lietus. Bet daugelyje rajonų išliks sausa, saulėta ir gražu, bei šilta. Oro šils iki 21-28 laipsnių šilumos, tačiau vakariniuose rajonuose bus gerokai gaiviau, apie 15-20 laipsnių. Šilčiausia bus pietų ir rytų Lietuvoje, kur vietomis temperatūra priartės prie 28 laipsnių, Vilniuje apie 26, Kaune 28, Panevėžyje 26 taip pat, Šiauliuose apie 25, o Klaipėdoje dėl vėsesnio oro nuo jūros tik 17 laipsnių šilumos. Beje, pūs silpnas arba vidutinio stiprumo vėjas, kuris vakarų Lietuvoje dar labiau sustiprins tokį gaivesnį šaltesnį oro pojūtį. Apskritai diena bus mišroka. Daug kur vasariškai šilta, tačiau vietomis trumpi lietus ir ryškus temperatūrų skirtumai tarp regionų.
1: Muzika, kurią jauti. N1.

0: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Pentacolor dispersiniai dažai 49,99 €. Kvadratinis metras geotals akmens masės plytelių 21,99 €. O Kronostep laminuotos medienos plaušų grindis 5,93 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Bakerman. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys superhitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: Stingas pliusė ir daina If Ever Lose My Faith In You. 17 minučių lieka iki 10. Metas papasakoti jums apie dainininkės Amy Grant istoriją. Dabar garsi amerikiečių dainininkė davė naują interviu, kuriame pasakojo, jog vis dar atsigauna po 2022 metais patirtos sunkios galvos traumos, kuomet nukrito nuo dviračio. Po nelaimės jai teko susidurti su atminties sutrikimais, koordinacijos problemomis ir ilgu reabilitacijos procesu, kuris užtruko kur kas ilgiau nei norėtųsi. Amy Grant pripažįsta, kad sveikimas nebuvo lengvas, kai kurios kasdieninės veiklos tapo tikrų iššūkio, o progresas vyko lėtai. Didžiulį vaidmenį šiame kelyje suvaidino jos vyras, country muzikos žvaigždė Vince Gill. Pasak atlikėjos, jis nuolat skatino ją susitelkti būtent į tai, ką jį gali daryti dabar, o ne į tai, kas pasikeitė po traumos. Toks požiūris padėjo Amy Grant iš naujo atrasti pusiausvyrą ir po truputį grįžti į muziką bei viešo gyvenimą. Nepaisant patirtų sunkumų, atlikėja išlieka optimistiška ir dabar sako, kad visa ši sunki patirtis pakeitė jos požiūrį į gyvenimą, privertė labiau vertinti paprastus dalykus ir buvimą čia ir dabar. Nepamirškite vertinti to ir jūs. Čia Amy Grant, Baby Baby.
1: Muzika, kurią jauti, M1+.
2: Muzika, kurią jauti.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Baltarusijoje netoli sienų su Lietuva kilo didelis miško ir pievų gaisras. Dūmai matomi iš Varėnos rajono. Gyventojai netoli pasienio Varėnos rajone taip pat Druskininkuose buvo perspėjami dėl padidėjusios oro taršos, tačiau anot priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovės Julitos Orentaitės pasikeitė vėjo kryptis, tad dūmai sklinda ne į Lietuvos pusę.
1: Ryte vėjo kryptis jau yra pasikeitusi, taigi vėjas pučia į Baltarusijos pusę, todėl ir Lietuvos teritorijoje dūmų yra kur kas sumažėję, tai šiuo metu tiesiog atsakingos institucijos, miškininkai, ugniagesiai, gelbėtojai stebi situaciją vietoje, yra pasirengę reaguoti, bet šiuo metu galime pasakyti, kad gyventojams kažkokio papildomo pavojaus tikrai nėra. Iš Lietuvos pusės, žvelgiant į Baltarusijos pusę, yra matyti, jog jie yra sutelkę pakankamai gausias ugniagesių gelbėtojų pajėgas. Gaisras yra gesinamas pasitelkiant ir nemažą technikos skaičių. Iš mūsų perspektyvos mes galime daryti prielaidą, jog situacija jų pusėje yra valdoma ir ją žiūrima rimtai.
0: Teigia departamento atstovė. Ji taip pat praneša, jog šis gaisras jau buvo persimetęs ir į Lietuvos teritoriją, tačiau jį pavyko greitai užgesinti. Pasienio teritorijoje šiuo metu budi ugniagesiai. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras šiandien išplatino pranešimą, jog šio regiono gyventojams patariama būti viduje, lauke neužsiimti fizinę veiklą, sandariai uždaryti langus bei duris. Dar viena traukinio avarija. Kauno rajone nuo bėgių nuvažiavo lokomotyvas ir 4 krovininiai vagonai. Dėl avarijos sutriko traukinių eismas nuo Kauno link Marijampolės ar Mockavos ir atvirkščiai. Organizuojamas keleivių pervežimas autobusais. Primenu, jog užvakar panaši avarija įvyko Kėdainių rajone. Tuomet traukinių eismas buvo uždarytas parai. Vakar ryte eismas atnaujintas, tačiau su vėlavimais. Geležinkelių atstovė teigia, jog nedarys prielaidų, kas sukėlė avarijas, kol nebus tyrimo išvadų. Kariuomenė perspėja Panevėžio gyventojus, jog gegužės 3-5 dienomis Panevėžio mieste ir rajone vyks karinės pratybos. Keliais ir gatvėmis judės karinė technika bei pėsti kareiviai. Pratybose dalyvaus apie 1000 karių ir 300 valstybės bei savivaldos institucijų atstovų. Latvijoje ir Estijoje šiąnakt buvo paskelbtas potencialus dronų pavojus. Gyventojai gavo pranešimą, jog dėl Rusijos vykdomos agresijos Ukrainoje dronai gali paklysti ir atsidurti Latvijos arba Estijos teritorijose. Vakar Rumunija paskelbė, jog Rusijos dronas pažeidė Rumunijos oro erdvę. Rusija šią naktį į Ukrainą paleido apie 270 dronų. Pranešama apie vieną žuvusį žmogų Chersone. Lietuvoje šiandien vietomis galimas trumpas lietus. Dieną nuo 21 iki 28, vakarų Lietuvoje nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje šils iki 26, Kaune 28, Šiauliuose 25, tuo metu Klaipėdoje iki 17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 10 valandų 3 minutės.

0: Spice Girls pliusė sako stop, bet mes tikrai nesustosim. Tęsiasi savaitgalis su pliusu. Mano vardas Audrius, labas tik dabar prisijungusiems. Džiugiuosi, kad tokią dieną esate kartu. Dar kartelį visas pliuso mamas su mamyčių diena. Geros nuotaikos ir šypsenos veide lai netrūksta šią dieną jums. O aš grįžtu prie muzikos naujienų ir šį kartą pasiekė žinios, jog Record Store Day 2026 sumušė visus įmanomus rekordus ir tik dar kartą įrodė, kad vinilinės plokštelės grįžo su jėga. Na, didžiulė populiarumo banga dabar yra, daug kas perka plokštelių grotuvus, patefonus, tai vadinamas, ir plokštelės, vinilus į savo kolekcijas ir taip papuošė savo namus muziką. Ir pati Record Store Day buvo sugalvota, kad tai diena, kuri vyksta kiekvienais metais ir kad tai būtų muzikos šventė, kuri yra skirta nepriklausomoms įrašo parduotuvėms visame pasaulyje. Pirmą kartą ji buvo sugalvota ir surengta 2008 metais ir nuo to met tapo labai svarbi tiek muzikos gerbėjams, tiek ir kolekcionieriams, nes per šią dieną muzikos parduotuvės organizuoja įvairiausius specialius renginius, gyvus pasirodymus, susitikimus su atlikėjais, išleidžiami yra riboto tiražo vinilai, kasetės, kompaktinės plokštelės, kurios taip pat dabar labai grįžta į populiarumą, kurių dažnai negalima įsigyti niekur kitur ir būtent šią Record Store Day dieną. Gerbėjai reikiuosi tiesą sakant net eilėse prieš atsidarant parduotuvėms, kad gautų išskirtinius leidinius ir šių metų renginėje buvo išleista daugiau nei 350 specialių leidimų. O perkamiausių albumų tapo legendinės grupės Pink Floyd 4 vinilų rinkinys. Tarp perkamiausių įrašų taip pat atsidūrė ir tokie mega populiarūs atlikėjai kaip Taylor Swift ir Bruno Mars, bet tai žinoma nieko ir nenustebino. Billboard duomenimis 2026 metų Record Store Day daugeliui parduotuvių tapo vienu sėkmingiausių istorijoje, o riboto tiražo vinilai buvo tiesiog šluojami nuo lentynų. Record Store Day vyksta kiekvienais metais 3 balandžio šeštadienį.
1: Šią valandą išgirsite.

0: duodi gazą? Tada klausyk. Vilnius Auto Show 2026. Čia renkasi tie, kam benzinas vietoj kraujo. Automobiliai ir motociklai, kurių gatvėje nepamatysi. Garsas, kurio nepamiršė. Ir ore FMX motociklų show. Triukai, kurie laužo fizikos dėsnius. Atvyk, registruok bilietą. Ir galbūt būtent tu išvažiuosi su Dodge Charger. Gegužės 80 dienomis Litexpo. Bilietus platina kakava.lt. Parodą globoja Lietuvos susisiekimo ministerija.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Grunder benzininė vejapjovė 354 eurai. Fiskars laistymo vežimėlis su žarna 109 eurai. O domolėti pakabinamas krėslas 129 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Sunku išsirinkti akinius. Imk abu. Dabar Vision Express optikose akinių rėmeliai arba saulės akiniai. Du už vieno kainą. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt. Vision Express.
3: Tik dabar?
4: Tik dabar.
3: Swedbank?
5: Swedbank, sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams, dovanoja automobilio transportavimą gedimo atveju ir dar 10 kitų pagalbos kelyje paslaugų. Apdrauskite automobilį swedbank.lt.
6: Taip sporto salėje krenta tavo prakaitas. Taip po sporto ant lovos krenti tu. O kaip krenta tavo svoris? Kartais metant svorį valios pastangų neužtenka, nes nutukimas yra liga. Pasitark su gydytoju. Apsilankyk mano svoris.lt.

0: 10:31, metas aktualiam dienos interviu. Ir šį kartą Simona Kvedrytė mums pasakoja, ar prisipažinimas ėmus kyšį gali išgelbėti politiką nuo kalėjimo.
1: Premjerės Ingridos Šimonytės vyriausybėje dirbė žemės ūkio ministras, buvęs Seimo narys ir ilgametis konservatorius Kazys Starkevičius prisipažino ėmęs kyšį. 15 min portalo žiniomis buvusiam žemės ūkio ministrui iki 20 tūkstančių eurų kyšis grinaisiais pinigais, perduotas pernai spalį. Dabar politikui pareikšti įtarimai dėl kyšininkavimo ir piknaudžiavimo. Apie tai kalbame su advokatų tarybos pirmininku Mindaugu Kukaičiu. Jūsų manimo, politiko prisipažinimas ėmus kyšį gali būti tam tikra gynybė. Taktika, kuri padėtų užsitikrinti švelnesnę bausmę arba išvengti kalėjimo, kitaip sakant?
2: Atsakymas galėtų būti dvejopas. Toks prisipažinimas leidžia teismui paskirti šiek tiek mažesnę bausmę ir netgi žemesnę negu minimali bausmė. Šioje istorijoje reikėtų žinoti, kaip yra kokios aplinkybės tikslios, dėl to tiksliai komentuoti, kokios bus pasekmės, šiandien dieną yra sunku ir jie gali komentuoti tik tai prokuroras. Nes korupcinis nusikaltimas yra paprastai daromas dėl tam tikrų veiksmų, įtakos, parama arba neteisėta, arba kažkoks veiksmas neteisėtas. Ir atlygis yra už jau atliktą arba pažadėtą atlikti darbą. Tai prisipažinimas gali sušvelninti bausmę, jis gali supaprastinti procesą, tačiau neatleisti nuo baudžiamosios atsakomybės. Korupcinis nusikaltimas laikomas baigtu jį padarius. O dabar yra čia pasekmės, tai yra pinigų grąžinimas arba atidavimas to gauto kyšio. Jis tik tai sušvelnina bausmės skirimo aplinkybės, bet jis nepaneigia, kad nusikaltimas nebuvo atliktas. Tai pakanka pažadėti, susitarti dėl neteisėto veiksmo, ir, o jeigu dar į pinigai vadinamasis kyšis paimtas, tai nusikaltimas laikomas baigtas.
1: Šiuo atveju Kazys Starkevičius sako, kad jis pats nunešė kyšį pareigūnams, bet greičiausiai tai galėjo įvykti jau po kratų, galbūt netgi po įtarimų pareiškimo, mes tiksliai nežinome. Bet tai sakote, nenuneigia fakto, kad kyšis paimtas.
2: Taip. Teisiškai vertinant, tai neturi jokios įtakos nusikaltimo padarimo pačiam faktui. Nusikaltimas jau padarytas. Kyšis yra sunkus nusikaltimas ir pagal turinį, jeigu kyšio dydis siekia 12 500, jis laikomas itin kvalifikuojančių požymių, už kurį numatyta tik laisvės atėmimo bausmė. Tai yra minimali bausmė, yra 2 metai. Bet jau čia, prisipažinus, padėjus teisėsaugai atskleidus, jau teismas turėtų parinkti bausmės rūšį, dydį ir ar yra pagrindai nukrypti nuo tos pačios minimaliausios bausmės, kuri numatyta reali laisvės atėmimo bausmė 2 metai.
1: Bet jeigu žmogus prisipažįsta, yra tikimybė, kad teismas nuspręs skirti bausmę atidedant ir tai leistų išvengti būtent kalėjimo, jei per tam tikrą laiką nebūtų įvykdyti kiti nusikaltimai.
2: Šiuo atveju negalėčiau pasakyti, kad prisipažinimas būtų pagrindinė sąlyga išvengti realaus laisvės atėmimo. Čia būtų daugiau išimtis iš proceso, nes paprastai prisipažinimas gali būti teismui traktuojamas kaip ir gynybos forma, nes prisipažinimas įvyko jau teisėsaugai pasibeldus į duris ir atlikus kratas. Vis tik tai mes kalbame apie politikų atsakomybės netinkamą sureguliavimą. Politikai atsakomybė ne tik baudžiamoji, kuri yra kraštutinė, bet kalbame ir apie statinę atsakomybę ir etikos atsakomybę, kuri yra, jeigu dėl valstybės tarnautų yra sureguliuota, būtent per tek jos priežiūrą, tai politikui atsakomybė pagal politikų etikos kodeksą yra visiškai nesureguliuota, nes ten nėra jokios atsakomybės išskyrus rekomendaciją atsiprašyti arba paneigti tam tikras aplinkybės, tačiau tai nėra tos tikrosios atsakomybės buvimas, kuris sąlygotų mažintų piknaudžiavimą ir įgaliojimų viršimą.
1: Valstybės tarnautojai išties vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimo gali sulaukti ir tokios atsakomybės kaip draudimas užimti tam tikras pareigas. O jūs sakote, kad politikai tokios atsakomybės negali sulaukti ir jūsų manimo reikėtų stiprinti tą atsakomybę už tuos sprendimus, kurie galbūt neužsakomybės neužtraukia baudžiamosios atsakomybės, bet vis tiek daro žalą, tarkim, valstybei, visuomeniai?
2: Aš manau, kad tikrai taip, yra daugelis valstybių, kurios sureguliavusios šios procesus, ypač Skandinavijos valstybės, yra žymiai aiškiau sureguliavusios, pavyzdys Suomija, kuri numato konkrečias atsakomybės rūšis, kada pažeidimo padaro politikas, tai yra jis negali būti skiriamas į tam tikras pareigas, tai yra netgi politinės pareigas, politinio pasitikėjimo pareigas, tam tikrą laiką, jis negali dalyvauti rinkimuose tam tikrą laiką, nepaisant, kad tai nėra apkaltinama nuosprendžio, o yra politinės atsakomybės pažeidimo klausimas.
1: Tai buvo advokatų tarybos pirmininkas Mindaugas Kukaitis.

0: Renault. Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Savaime įsikraunantis hybridas vienu degalų baku nuvažiuojantis iki 1100 km be įkrovimo. Pasinaudokite riboto laiko pasiūlymu Renault Austral Mild Hybrid. Nuo 28 090 eurų ir su iki 5 metų garantija. Atraskite Renault SUV pasiūlymus. Sužinokite daugiau Renault atstovybėse ir Renault.lt. Renault.
1: Ačiū savaitė Maksimoje, balandžio 28, gegužės 4 dienomis su ačiū kortele. Šviežia atlantinių lašišų filės oda 12,99. Du pakeliai bulbių traškučių leis 3,29. O perkant butelį gazuoto gėrimo Coca-Cola antras nemokamai. Maksima tai, ko reikia.
2: Akcijos visiems maisto papildams. Tik eurovaistinė.lt. Čia rasi tai, kas padeda jaustis geriau kiekvieną dieną. Galioja gegužės 1, 31 dienomis. Nepraleis dar daugiau pasiūlymų mėgstamiems produktams.
3: Nagi, kaip kirpsimės?
4: Mes kartu kirpsimės.
3: Taip, ir bendrausim. Planas būtent toks.
4: Koks?
3: Kirptis ir bendrauti be ribų. Ir taip kasdien.
4: Nesupratau, čia žaidimas kažkoks?
3: Taip, o žaidimus smagiausia žaisti su Sony PlayStation 5.
2: Iki gegužės 20 dienos pildyk arba pirk planą ir laimėk. Kasdien neriboto planą metams, o kas savaitę Sony PlayStation 5. Pildyk. Daugiau informacijos pildyk.lt.
5: Ar buvai ten, kur skamba tik super hitai? 90 minučių, vien roko klasika, ne prisiminimai, ne praeitis, tai legendos sugrįžimas. Chris Norma, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Biletai, biletai.lt ir kakava.lt.

0: MP Pulse 15 minučių lieka iki 11 valandos. Šį kartą naujienos susijusios su muzika, o taip pat su kinu, nes muzikos pasaulyje dar viena banga susidomėjimo legendiniu popkaraliumi, turbūt galima drąsiai sakyti, Michael Jacksonu. Po naujo biografinio filmo apie jo gyvenimo pavadinto Michael, atlikėjo muzika staiga vėl šovė viršų klausimosi platformose tiek topuose. Billboard duomenimis vos per kelias dienas po filmo premjeros Michael Jackson dainų klausimasis pašoko beveik dvigubai vien Jungtinėse Amerikos valstijose. Didžiausias šuolis fiksuotas tokiems hitams kaip Billie Jean, Beat It, Smooth Criminal, kurie ir vėl grįžo į globalius topus. Filmo sėkmė taip pat yra įspūdinga. Jis per pirmąjį savaitgalį uždirbo daugiau nei 200 milijonų dolerių visame pasaulyje, tapdamas vienu sėkmingiausių biografinių filmų istorijoje. Ekspertai sako, kad tai dar kartą parodo, jog karalius Michaelas Jacksonas ir jo muzika išlieka itin aktuali net praėjus dešimtmečiams po jo karjeros piko. O nauja karta dabar jau Michaelą Jacksoną atranda iš naujo.
1: Muzika, kurią jauti. M1 Plus.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Po krovininio traukinio avarijos šalia Kauno geležinkelio atstovai komentuoja, jog bus tiriamos visos versijos, įskaitant ir nusikaltimą, kadangi per 3 dienas įvyko 2 panašios avarijos. Tiesa, pažymima, jog praėjusią naktį įvykusi avarija nutiko ties sudėtingu geležinkelio mazgu. Įvykio vietoje šiuo metu nukeliami nugriuvę vagonai, po to bus taisomi sugadinti geležinkelio bėgiai. Atstovas komentuoja, jog tikisi avarijos vietą sutvarkyti per šiandien. Avarija įvyko naktį, krovininis traukinys pajudėjo iš Palemono link Duisburgo Vokietijoje. Nuo bėgių nuriedėjo lokomotyvas ir 4 vagonai. Traukinys be kita ko gabeno ir metanolio krovinį, tačiau šie vagonai nenukentėjo. Gamtai žalos nepadaryta. Traukinio mašinistas nenukentėjo. Primenu, jog panašia avarija, kuomet nuo bėgių nuriedėjo 4 krovininiai vagonai, užvakar įvyko Kėdainių rajone. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis komentuoja, jog Ukraina sunaikino 2 Rusijos tanklaivius, kurie skirti gabenti naftą. Laivai buvo Novorosijsko uoste Krasnodaro srityje. Lietuvoje žadama sukurti bent 2 vieningo viešojo transporto bileto sistemas, kurioms numatomas europinis finansavimas. Vieną jų dabar kuria ir pirminę versiją gegužę žada paleisti įmonė Kautra. Įmonės vadovas Linas Kardžiukas sako, kad vieningo bileto sistema dabar jungs tarp miestinius ir vietinius autobusų maršrutus, bet palaipsniui žadama prijungti ir traukinių, dar vėliau keltų bilietus. Įmonės vadovas tikina nežinantis, kodėl europinės lėšas vienai sistemai skyrusi, Susisiekimo ministerija žada kurti ir antrąją.
1: Mūsų vizijose buvo ta užduotis tokia. Girdėjau, kad yra tokia ruošiama programa irgi vieningam bilietui, bet aš kiek žinau, tai ruošiamas finansavimas ir ruošiamas konkursas bus, ar kaip, mes irgi klausim, sakė, tai visiems keliai atviri.
2: Kas tai jūs dalyvausit gal?
1: Tai aš nežinau nei aprašo, nei kokios bus sąlygos, gal mes visiškai netiksime tom sąlygom, ar dar, kad man labai sunku dabar spėlioti ir atsakyti jums teisingai.
0: Žurnalistė Simona Kvederytė įsakė Kautros vadovas. Tuo metu susisiekimo ministerija ir vyriausybė į Seimą siunčia įstatymų pakeitimus, kuriais planuojama įtvirtinti integruotą kelionių planavimo ir jungtinio bileto informacinę sistemą. Planuojama, kad kaip ir Kautros kuriamoje platformoje žmonės galės susiformuoti sudėtingos kelionės maršrutą skirtingomis transporto priemonėmis ir įsigyti 1 bilietą. Žadama valstybės vieningo bileto sistemą sukurti 2028 metais. Kariuomenė perspėja Panevėžio gyventojus, jog gegužės 3-5 dienomis Panevėžio mieste ir rajone vyks karinės pratybos, keliais ir gatvėmis judės karinė technika bei pėsti kareiviai. Pratybose dalyvaus apie 1000 karių ir 300 valstybės bei savivaldos institucijų atstovų. Šiandien vietomis galimas trumpas lietus. Dieną nuo 21 iki 28, vakarų Lietuvoje nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje šils iki 26, Kaune 28, Šiauliuose 25, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 11 valandų 3 minutės.

0: The Cars ir jų Breathless dar vis skamba pliuse 11 minučių po 11 valandos. Sveiki visi, kurie leidžia dieną kartu su pliusu. Beje, The Cars po truputėlį grįžta, yra užsiminę ir apie naują albumą, tad muzika yra kuriama naujam albumui, o beje, artimiausia vasara ir mini koncertinis turas Ispanijoje ir Vigo mieste, ir Žironoje, ir Maljorkoje, tad jeigu esat šios grupės fanai, pasiplanuokit pasimatymą su šia grupė. O aš turiu naujienų iš Holivudo, nes Holivudas pasirodo keičia žaidimo taisyklės ir dabar yra paskelbti labai svarbus 2027 metų Oskaro naujovių paketai. Nuo šiol aktoriai galės būti nominuoti net kelis kartus toje pačioje kategorijoje už skirtingus vaidmenis. Anksčiau tai buvo neįmanoma. Taip pat yra įvedami griežti ribojimai dirbtiniam intelektui. Oskarams galės būti nominuojami tik žmonių sukurti vaidmenis ir scenarijai. Keičiasi ir tarptautinio filmo kategorija. Dabar vienai šaliai galės atstovauti daugiau nei vienas filmas, o apdovanojimas bus skiriamas režisieriui, o ne valstybei, kaip kad buvo iki šiol. Priminu, kad 99-ojo Oskarų ceremonija vyks 2027 metų kovo 14 dieną Los Andžele.
1: Šią valandą išgirsite.

0: pasikeitė.
1: Kaip sakai?
0: 3000 nuolaidų.
1: Nesuprantu.
0: Ką tau neaišku? 3000.
2: Pilni žandai pasiūlymų. Kiekvieną savaitę iki daugiau nei 3000 nuolaidų. Iki.
3: Taip sporto salėje krenta tavo prakaitas. Taip po sporto ant lovos krenti tu. O kaip krenta tavo svoris? Kartais metant svorį valios pastangų neužtenka, nes nutukimas yra liga. Pasitark su gydytoju. Apsilankyk mano svoris.lt.
4: Fiskars mėnuo Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos. Fiskars sodo įrankiams iki 50. Fiskars laistymo prekiams iki 50% mažesnės kainos. O Fiskars keptuvės ir maisto ruošimo įrankiai taip pat net iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite fizinėse parduotuvėse ir internetu. Ermitažas LT.
5: Spaudi gazą, tada klausyk. Vilnius Auto Show 2026. Čia renkasi tie, kam benzinas vietoj kraujo. Automobiliai ir motociklai, kurių gatvėje nepamatysi. Garsas, kurio nepamiršė. Ir ore FMX motociklų show. Triukai, kurie laužo fizikos dėsnius. Atvyk, registruok bilietą. Ir galbūt būtent tu išvažiuosi su Dodge Charger. Gegužės 80 dienomis Litexpo. Bilietus platina kakava.lt. Parodą globoja Lietuvos susisiekimo ministerija.

0: 11:31. Trumpai apie šios dienos orą. Šiandien Lietuvoje vyruoja šilti, gražūs orai, bet ne visai pastovus. Kai kuriuose vietovėse, daugiausiai vakarų ir šiaurės Lietuvoje, dienos metu gali pasirodyti debesis. Taip pat ir trumpalaikis lietus, bet daugelį rajonų išliks sausa, giedra ir gražu. Vasariškas oras yra prognozuojamas iki 21-28 laipsnių šilumos, tačiau vakariniuose rajonuose bus gerokai gaiviau, 15-20 laipsnių. Šilčiausia bus pietų ir rytų Lietuvoje, kur vietomis temperatūra priartės prie 28 laipsnių, Vilniuje 26, Kaune 28, Panevėžyje taip pat kaip ir Vilniuje 26, Šiauliuose apie 25, Klaipėdoje dėl vėsesnio oro nuo jūros tik 17 laipsnių šilumos. Šiandien bus silpnas arba vidutinio stiprumo vėjas, kuris vakarų Lietuvoje dar labiau sustiprins tokio gaivesnio oro pojūtį. Apskritai diena bus mišri, daug kur vasariškai šilta, tačiau vietomis trumpi lietūs ir ryškūs temperatūrų skirtumai tarp regionų.
1: Muzika, kurią jauti.

0: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
1: Man prašau štai šį gabaliuką.
2: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
3: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
4: Liepos 7 dieną Kauno dainų slėnyje Hertz. Elegantiškos melancholijos meistrai sugrįžta į Lietuvą. Stay, Wonderful Life, Somebody to Die For ir kiti didžiausi hitai po atvirų vasaros dangumi jau Liepos 7 dieną. Bilietus platina Kakava LT. Informuoja radio stotis M1.

0: Nuostabus Danny Wilson kūrinys Mary's Prayer skamba dar vis pliuse, 15 minučių lieka iki vidurdienio, šį kartą dėja, bet liūdnos naujienos iš muzikos pasaulio, kurį sukrėtė žinia, jog mirė legendinės britų grupės Hot Chocolate bendrai kūrėjas, o taip pat ir bosistas Tony Wilson. Muzikantui buvo 89, jis mirė savo namuose Trinidade, apie tai pranešė jo artimieji. Tony Wilson buvo vienas pagrindinių grupės kūrėjų ir svarbi figūra formuojant jų išskirtinį skambesį, kuriame susipynė soul, funk ir disco muzika. Kartu su kolegomis jis prisidėjo ir prie daugelio hitų, o ryškiausias žinoma jų, na, galima turbūt drąsiai sakyti ir legendinis kūrinys You Sexy Thing, tapęs didžiuliu pasauliniu hitu. Hot Chocolate išgarsėjo 7-8 dešimtmečiais ir tapo viena sėkmingiausių to laikotarpio britų grupė, o jų muzika peržengė kartų ribas. Nors vėliau pats Wilsonas pasitraukė iš aktyvios scenos, jo indėlis vis dėlto į muzikos istoriją išlieka labai reikšmingas, o kūryba ir toliau gyvena klausytojų grojaraščiuose, taip pat ir M1+, o ir taip pat visame pasaulyje. Gera proga mums prisiminti ir pasiklausyti didžiausio Hot Chocolate hito You Sexy Thing.
1: Muzika, kurią jauti. M1+. Muzika.

0: Geras metas iššokti į naujus batus. Pasimatuok geriausius pasiūlymus namams Topo centre. Telefonas Xiaomi Redmi Note 15 249, planšetinis kompiuteris Xiaomi Redmi Pad 2 159 eurai. Daugiau informacijos topocentras.lt.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas.
2: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo – vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt
3: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtis super hitų. Legendinė Tanų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Po krovininio traukinio avarijos šalia Kauno susisiekimo ministras Juras Taminskas, taip pat Lietuvos geležinkelių laikinasis vadovas Arūnas Rumskas, komentuoja, jog bus tiriamos visos versijos, neatmetamas ir galimas nusikaltimas.
1: Mes tikimės atsakymą turėti mėnesio dviejų bėgį. Yra daug įvairių versijų, visos yra vertinamos, visos yra analizuojamos, ne viena nėra atmetama.
0: Teigia ministras. Tuo metu geležinkelių vadovas Arūnas Rumskas teigia, jog avarija įvyko sudėtingame geležinkelio mazge, kas taip pat galėjo turėti įtakos avarijai.
2: Čia yra iš tikrųjų pakankamai sudėtingas mazgas. Šitoje vietoje susikerta keliai tiek europinės vėžės, tai yra 1435, tiek buvusios mūsų, dar iki šiol dominuojančios 1520. Yra daug iešmų. Eismo prasme tai yra gan sudėtinga vieta.
0: Įvykio vietoje šiuo metu nukeliami nugriuvę vagonai, po to bus taisomi sugadinti geležinkelio bėgiai. Arūnas Rumskas komentuoja, jog tikisi avarijos vietą sutvarkyti per šiandien. Iš viso buvo paveikti 22 kiti traukiniai, keleiviams organizuojamos kelionės autobusais. Avarija įvyko naktį, krovininis traukinys pajudėjo iš Palemono link Duisburgo Vokietijoje. Nuo bėgių nuriedėjo lokomotyvas ir 4 vagonai. Traukinys be kita ko gabeno ir metanolio krovinį, tačiau šie vagonai nenukentėjo. Tai žalos nepadaryta. Traukinio mašinistas taip pat nenukentėjo. Primenu, jog panaši avarija, kuomet nuo bėgių nuriedėjo 4 krovininiai vagonai, užvakar įvyko Kėdainių rajone. Suomija praneša tyrinti neatpažintą droną, kuris galimai pažeidė Suomijos oro erdvę, įtariama, jog dronas galėjo įskristi iš Rusijos. Apie dronų pavojų naktį buvo paskelbusios ir Latvija bei Estija. Gyventojai gavo pranešimą, jog dėl Rusijos vykdomos agresijos Ukrainoje dronai gali paklysti ir atsidurti Latvijos arba Estijos teritorijose. Vakar Rumunija paskelbė, jog Rusijos dronas buvo pažeidęs Rumunijos oro erdvę. Rusija naktį į Ukrainą paleido apie 270 dronų. Pranešama apie vieną žuvusį žmogų Chersone. Jungtinių Amerikos valstijų valstybės sekretorius Markas Rubio vyks į Vatikaną po to, kai prezidentas Donaldas Trumpas įsivėlė į kivirčią su popiežiumi Leonu 14-ųjų. Tai praneša keli italų laikraščiai. Rubio taip pat turėtų susitikti ir su Italijos valdžia, nes Donaldas Trumpas nepagilėjo kritikos ir Italijos premjerei Giorgiai Meloni. Lietuvoje šiandien vietomis, ypač vakaruose ir šiaurėje, galimas trumpas lietus. Dieną nuo 21 iki 28, vakarų Lietuvoje nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje šils iki 26, Kaune 28, Šiauliuose 25, tuo metu Klaipėdoje iki 17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienų portale 15 min. Dabar yra 12 valandų 3 minutės.

0: 10 minučių po vidurdienio. Sveiki tie, kurie tik dabar prisijungėte prie radijo stoties M1 Plus. Mano vardas Audrius. Džiugu turėti jūs tokią gražią saulėtą ir vasarišką, turbūt galiu drąsiai sakyti, dieną šalia. Sinoptikai žada net iki 28 laipsnių šilumos. Ko galima daugiau norėti mamos dienos proga, ar ne? Tik saulės, giedro dangaus ir šypsenos jūsų veiduose. Dar kartelį visas pliuso mamas sveikinam. Linkiu geros nuotaikos ir noriu papasakoti na tokią euforijos kupiną istoriją iš vakar dienos. Toks istorinis įvykis, sakykim, taip atsitiko pasaulio sporto istorijoje. Ipswich Town yra toks Anglijos futbolo klubas, kuris antroje lygoje žaidė ir vakar rezultatu 2-0 jie įveikė Huddersfield Town. Ir taip oficialiai užsitikrino sugrįžimą į Premier League. Portland Road stadione, žinoma, kilo tikra euforija. Tai buvo tas mačas, po kurio viskas tapo aišku, kad klubas grįžta į elitą. Po ilgos pertraukos, iškart po finalinio švilpuko šventė persikėlė į rūbinę. Ten tarp šūksnio apsikabinimų ir pergalės emocijų prie komandos prisijungė ir ne kas kitas, bet Ed Sheeran. Pasaulinė muzikos žvaigždė, bet kartu ir vienintelis klubo žmogus užaugęs Ipswiche bei esantis žymus Ipswich Town dalininkas ir fanas. Tą akimirką jis spontaniškai užtraukė savo hitą Dating ir netrukus žinoma prie jo prisijungė rūbinėje visi žaidėjai ir klubo nariai. Rūbinė tarp tapo improvizuotų chorų, kuriame susiliojo istorinis klubo pasiekimas ir muzika. Labai rekomenduoju pažiūrėti, jeigu dar nesate matę, na, nuostabi daina, emocija, kokios šypsenos veidė vyro veiduose. Žodžiu, tikrai nesurežisuota pergalės akimirka gimusi iš momento, kai klubas oficialiai sugrįžo į Premier League. Ir tai yra gera proga mums pasiklausyti Ed Sheerano A-Team.
1: Šią valandą išgirsite

0: Spaudi gazą, tada klausyk. Vilnius Auto Show 2026. Čia renkasi tie, kam benzinas vietoj kraujo. Automobiliai ir motociklai, kurių gatvėje nepamatysi. Garsas, kurio nepamiršė. Ir ore FMX motociklų šou. Triukai, kurie laužo fizikos dėsnius. Atvyk, registruok bilietą. Ir galbūt būtent tu išvažiuosi su Dodge Charger. Gegužės 80 dienomis Litexpo. Bilietus platina kakava.lt. Parodą globoja Lietuvos susisiekimo ministerija.
1: Patvirtinta. Balandžio 7 Lidl dažno vartojimo prekių krepšelis buvo pigiausias.
2: Remiantis Sinex atliktų palyginimo atrinktose 5 prekybos tinklų parduotuvėse. Daugiau informacijos Lidl.lt /pirkinių/ krepšelis. Lidl.
3: Padėkite vaikų gyvenimo muzikai skambėti dar garsiau. Skirkite 1,2% vaikų gyvenimo muzikai. Rimanto Kaukėno paramos grupė pagalba sunkiai sergantiems vaikams.
4: Išmintinga rūpintis savo automobiliu. Dar išmintingiau turėti kasko draudimą. Pilna dovanų. Apdrauskite automobilį Ergo kasko draudimu ir gaukite 3 nulinės įskaitas. Susidūrus su gyvūnu, stiklų žalos atveju ir gamtinių jėgų rizikai. Gaukite asmeninį pasiūlymą savo automobiliui greitai ir paprastai. Ergo.lt. Lengva, nes rūpi. Ergo.
5: Senukose pirk dabar ir mokėk dalimis itin geromis sąlygomis. Reikia naujos žoliapjovės ir lauko baldų, o gal laikas atsinaujinti buitinę techniką ar įsigyti įrankių komplektą. Senukose pasinaudok specialiu leasingo pasiūlymu ir išsirink viską, ko reikia jau dabar. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Finansinis partneris InBank. Senukai.
6: Ar buvai ten, kur skamba tik super hitai? 90 minučių, vien roko klasika. Neprisiminimai, nepraeitis. Tai legendos sugrįžimas. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Bilietai. Biletai.lt ir kakava.lt.

И 17 kartu su Gabriel ir jų If You Ever, pusvalandis po 12, trumpai apie šios dienos orą. Šiandien vietomis daugiausiai vakarų ir šiaurės Lietuvoje galimas trumpas lietus. Diena nuo 21 iki 28 laipsnių šilumos. Visa vakaruose vėsiau 15-20 laipsnių. Vilniuje ir Panevėžyje 26, Kaune 28, Šiauliuose 25, pajūryje 17 laipsnių šilumos.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele marinuotiems mėsos gaminiams 20, maltai kavai 30, o nealkoholiniams vynui, alui ar sidrui taip pat net 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
1: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. 10 kg medžio anglių Texas Club ir Texas Club Namibia tik už 9 eurus 98 centus. Malta kava Pauli tik už 3 eurus 48 centus. O 30 cm aukščio lauko augalas Pelargonija vos už 1 eurą 48 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
2: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais grieb 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
3: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo – vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
4: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 99. Kilogramas pusrebės varškės tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmair tik 6,49. Lidl verta.
5: Geras metas iššokti į naujus batus. Pasimatuok geriausius pasiūlymus namams Topo centre. Telefonas Xiaomi Redmi Note 15 249, planšetinis kompiuteris Xiaomi Redmi Pad 2 159 eurai. Daugiau informacijos topocentras.lt.

0: 15 minučių lieka iki 13 valandos, dar šiek tiek muzikos naujienų. Country muzikos žvaigždė Leanne Rimes priversta atidėti savo koncertus Jungtinėse Amerikos valstijose dėl staigaus sveikatos pablogėjimo. Atlikėja pranešė, kad dėl sunkios ligos ji šiuo metu negali keliauti ir koncertuoti, todėl buvo atšaukti pasirodymai Sietle ir Spokane, kurie buvo suplanuoti jos 30 metų Of Blue turo metu. Nors fanai nusivylė, koncertai vis dėlto nėra atšaukti, jie tiesiog yra perkelti vėlesnes datas. Savo žinutėje Leanne Rimes pabrėžė, kad jai labai skaudu pranešti šią žinią ir atidėti pasirodymus, tačiau ji dėkoja visiems gerbėjams už supratimą ir palaikymą sveikimo metu. Šiuo metu daugiau detalių apie jos sveikatos būklę nėra pateikiama, tačiau atlikėja žada sugrįžti į sceną, kai tik pasijus kur kas geriau. Linkim kuo greičiau pasveikti, netrukus pliuse Leanne Rimes ir Can't Find the Moonlight. O šiuo turiu atsisveikinti šiandien su jumis, dar kartelį visas mamas su mamos diena. Visiems gražios puikios dienos, šiandien diena yra tiesiog nuostabiai iki 28 laipsnių karščio, galbūt galiu sakyti ir taip. Belieka tik džiaugtis gyvenimo ir šią puikią dieną. Nuo 13 valandos jūsų lauks dar daugiau muzikos, kurią jauti, jaus mano kolega.
1: Muzika, kurią jauti. M1 plus.
2: Muzika, kurią jauti.

0: Stop infliacijai. Atrinktų prekių reguliarius kainos Lidl net 44 eurais pigiau nei pernai gruodžio pirmąją. Daugiau Lidl.lt. Litras pieno be laktozės – tik 99 centai. 400 gramų natūralaus jogurto – tik 55 centai. O 200 gramų anakardžių riešutų – tik 2,99. Lidl verta.
1: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
2: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Pentacolor dispersiniai dažai 49,99 €. Kvadratinis metras geotals akmens masės plytelių 21,99 €. O Kronostep laminuotos medienos plaušų grindis 5,93 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Savaime įsikraunantis hybridas vienu degalų baku nuvažiuojantis iki 1100 km be įkrovimo. Pasinaudokite riboto laiko pasiūlymu Renault Austral Mild Hybrid nuo 28,090 € ir su iki 5 metų garantija. Atraskite Renault SUV pasiūlymus. Sužinokite daugiau Renault atstovybėse ir Renault.lt.
4: Renault. Ačiū savaitė Maksimoje balandžio 28 gegužės 4 dienomis su Ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai 3,49, kiaulienos sprandinė be kaulo 3,95, o fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Maksima tai, ko reikia.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Dėl Baltarusijoje kilusio miško ir pievos gaisro gyventojai netoli pasienio Varėnos rajone taip pat Druskininkuose buvo perspėjami dėl padidėjusios oro taršos. Tačiau, anot priešgaisrinės apsaugos ir gelbimo departamento atstovės Jolitos Orentaitės, dar ryte pasikeitė vėjo kryptis, tad dūmai sklinda nebe į Lietuvos pusę.
1: Ryte vėjo kryptis jau yra pasikeitusi, taigi vėjas pučia į Baltarusijos pusę, todėl ir Lietuvos teritorijoje dūmų yra kur kas sumažėję, tai šiuo metu tiesiog atsakingos institucijos, miškininkai, ugniagesiai, gelbėtojai stebi situaciją vietoje, yra pasirengę reaguoti, bet šiuo metu galime pasakyti, kad gyventojams kažkokio papildomo pavojaus tikrai nėra. Iš Lietuvos pusės, žvelgiant į Baltarusijos pusę, yra matyti, jog jie yra sutelkę pakankamai gausias ugniagesių gelbėtojų pajėgas. Gaisras yra gesinamas pasitelkiant ir nemažą technikos skaičių. Iš mūsų perspektyvos mes galime daryti prielaidą, jog situacija jų pusėje yra valdoma ir ją žiūrima rimtai.
0: Teigia departamento atstovė. Jie taip pat praneša, jog šis gaisras jau buvo persimetęs ir į Lietuvos teritoriją, tačiau jį pavyko greitai užgesinti. Pasienio teritorijoje šiuo metu budi ugniagesiai. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras šiandien išplatino pranešimą, jog šio regiono gyventojams patariama būti viduje, lauke neužsiimti fizinė veikla, sandariai uždaryti langus bei duris. Suomija praneša tyrinti neatpažintą droną, kuris galimai pažeidė Suomijos oro erdvę. Įtariamo, jog dronas galėjo įskristi iš Rusijos. Apie dronų pavojų naktį buvo paskelbusios ir Latvija bei Estija. Gyventojai gavo pranešimą, jog dėl Rusijos vykdomos agresijos Ukrainoje dronai gali paklysti ir atsidurti Latvijos arba Estijos teritorijose. Vakar Rumunija paskelbė, jog Rusijos dronas pažeidė Rumunijos oro erdvę. Rusija naktį į Ukrainą paleido apie 270 dronų. Pranešama apie vieną žuvusį žmogų Hersone. Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubio vyks į Vatikaną po to, kai prezidentas Donaldas Trumpas įsivėlė į kivirčią su popiežiumi Leonu 14. Tai praneša keli italų laikraščiai. Rubio taip pat susitiks su Italijos valdžia, nes Trumpas nepagilėjo kritikos ir Italijos premjerai Giorgiai Meloni. Rio de Žaneiro Copacabanos paplūdimyje koncertą surengė Shakira, į kurį susirinko apie 2 milijonai žiūrovų. Bent jau tokius skaičius skelbė vietos valdžia, tačiau analitikai anksčiau kėlė abejonių dėl tokių koncertų tikro dydžio. Rio de Žaneiro paplūdimyje Brazilijoje koncertus rengė ir kitos žvaigždės, kaip kad Lady Gaga, kuri taip pat galimai pritraukė milijoninę minę. Koncertai būna nemokami. Šitaip tikimasi pritraukti pajamų vietos verslams, ypač artėjant pietų pusrutulio žiemai. Lietuvoje šiandien vietomis galimas trumpas lietus. Dieną nuo 21 iki 28, vakarų Lietuvoje nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje šils iki 26, Kaune 28, Šiauliuose 25, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 13 valandų 3 minutės.

0: Rika Martino hitas Living La Vida Loca skamba M1 plus eteryje. Šiuo metu Lietuvoje yra 11 minučių po pirmos valandos po pietų.
1: Eteryje Kristupas Ališauskas.
0: Labas sakau visiems, kas šiuo metu esate įsijungę radijo stotį M1 plus. Draugės su jumis sveikinuosi aš Kristupas ir kartu leisiu laiką visą šią sekmadienio popietę iki pat 7 valandos vakaro. Taigi palinkėsiu gero šalikusio sekmadienio, ramaus sekmadienio, gero poilsio, kokybiško poilsio ir taip pat sklandžių kelionių visiems namo keliaujantiems. Tie, kas jau esate pakeliui namo arba ketinate tai daryti šios dienos antroje pusėje. Ir taip pat žinoma gražios mamos dienos visiems, kas ją minite, nepamirškite pasveikinti savo mamų, močiučių ir kitų moterų, kurios žinote, jog turi vaikų ir yra jums artimos. Na, šiandieną savo laidą norėčiau pradėti nuo sėkmės istorijos. Šios istorijos heroja yra amerikietė Michelle Blackmon, kuri daugybę metų dirbo nekilnojamojo turto agente Los Andželė. Bet sulaukusi 60 metų, Michelle tapo gyvenimo būdo konsultantė ir iš karto po karantino prieš keletą metų išvyko atostogų į Europą. Italijos Apulijos regionas Michelle tiesiog užbūrė. Jie apsistojo Lečės mieste, pačiame Italijos Bato kulno gale. Ir įsimylėjo šį miestą iš pirmo žvilgsnio. Netrukus ji nusprendė ir pasilikti čia visam laikui. Turėjo amerikietišką svajonę, kaip sako spaudoje, bet iškeitė ją į itališką. Dabar šiai moteriai yra apie 70 metų. Ji pradėjo ir naują verslą, subūrė svajonių komandą ir padeda kitiems amerikiečiams apsigyventi Italijoje. Blackmon sako, jog į Ameriką tikrai, tikrai nebegrįš. Geriau jau nusižiūrės čia vietoje senelių namus, negu grįžti už Atlanto. Ir kol kas ši moteris tikrai, na, galime teikti, jog nestabdo. Ji važinėja motoroleriu, vaikšto su aukštakulniais po savo miestelį. Sako, daug patogiau tai daryti čia negu Florencijoje, nes šiame miestelyje, Apulijos regione, yra gerokai lygesnis grindinis, negu tas išvaikščiotas turistų Florencijoje. Ir apskritai, dėl klimato ir ekologiško gyvenimo, jie atrado savo jaunystės eliksyrą čia, Italijoje. Galime iš vienos pusės jai pavydėti. Michelle nuomojasi mini rūmus su 4 miegamaisiais, biuru, sodu ir terasa ant stogo, nuo kurios atsiveria senamiesčio vaizdai. Ir už tai moka, spėkit kiek, vos 800 eurų per mėnesį. Beveik kaip Vilniaus centre. Apsiperka turgelyje, pažįsta visus vietinius gyventojus ir sako, kad yra beveik antroji šio miesto merė. Taip pat ji turi ir planą savo pensijai. Ji jau įsigijo seną vynogyną ir ketina kurti savo vyną čia, Italijoje. Beje, Michelle susižavėjo Italiją po to, kai pamatė Hollywoodo filmą pavadinimu Po Toskanos saulę. Taigi tokia jos yra sėkmės istorija, o grįžtant prie Mieno Plus krojaraščio eteryje, Billy Idol'o kūrinys Catch My Fall, po to klausykitės J. Dolemako, o po reklamos Joe Dassenas ir taip pat Cher.

0: Kai susitinka lietuviškos tradicijos ir švediškas minimalizmas, gimsta šis tas labai skanaus. Šaltibarščiai vos už eurą 49. Užsukite ir mėgaukitės iki sotės švediškame restorane. IKEA.
1: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
2: Kas?
1: Banknote.
2: Kas?
1: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
3: Stop infliacijai. Atrinktų prekių reguliarius kainus Lidl net 44 eurais pigiau nei pernai gruodžio pirmąją. Daugiau Lidl.lt. Litras pieno be laktozės – tik 99 centai. 400 gramų natūralaus jogurto – tik 55 centai. O 200 gramų anakardžių riešutų – tik 2,99. Lidl verta.
4: Geras metas iššokti į naujus batus. Pasimatuok geriausius pasiūlymus namams Topo centre. Plaukų formavimo prietaisas Dyson 449, belaidis dulkių siurblys Dyson taip pat 449 eurai. Daugiau informacijos topocentras.lt.

Čia ir daina Davela Mare. Baigė skambėti M1 plus eteryje. Šiuo metu Lietuvoje yra 13 valandų 30 minučių. Sinoptikų informacija. Pasak jų, šiandieną vietomis daugiausiai vakarų ir šiaurės Lietuvoje galimas trumpas lietus. Dienos metu nuo 21 iki 28, vakaruose truputėlį vėsiau, nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Šiandien Vilniuje ir Panevėžyje apie 26, Kaune 28, Šiauliuose 25, o Klaipėdoje apie 17 laipsnių šilumos. Pirmadienį dienos metu vietomis galimas trumpas lietus. Ateinančią naktį 7-12, rytoj dienos metu 22-27, vakarų Lietuvoje vėlgi vėsiau nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Šią naktį Vilniuje bus apie 13, Kaune 15, Klaipėdoje 8, Šiauliuose ir Panevėžyje 12 laipsnių šilumos. Rytoj dienos metu Vilniuje ir Panevėžyje 28, Kaune 29, Šiauliuose 26, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos.

0: Geriausios Kanų liūtų reklamos pristato. Jas cituoja, jas kopijuoja, joms prilygti negali niekas. 50 metų kūrybiškiausios Apple reklamos. Pamatyk tai didžiajame ekrane. Geriausios Kanų liūtų reklamos Apple Edition. Gegužės 6. Informuoja M1 15 min žmonės. Bilietai jau parduodami. kanuliutai.lt.
1: This time it's gonna be different. Trust me.
0: Rėmėjas Topo centras. Apple ekspertai.
2: Sunku išsirinkti akinius. Imk abu. Dabar Vision Express optikose akinių rėmeliai arba saulės akiniai. 2 už 1 kainą. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt. Vision Express.
3: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Grunder benzininė vejapjovė 354 eurai. Fiskars laistymo vežimėlis su žarna 109 eurai. O domolėti pakabinamas krėslas 129 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
5: Kas?
4: Banknote.
5: Kas?
4: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.

0: Spaudi gazą, tada klausyk. Vilnius Auto Show 2026. Čia renkasi tie, kam benzinas vietoj kraujo. Automobiliai ir motociklai, kurių gatvėje nepamatysi. Garsas, kurio nepamiršė. Ir ore FMX motociklų show. Triukai, kurie laužo fizikos dėsnius. Atvyk, registruok bilietą. Ir galbūt būtent tu išvažiuosi su Dodge Charger. Gegužės 80 dienomis Litexpo. Bilietus platina kakava.lt. Parodą globoja Lietuvos susisiekimo ministerija.
1: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo – vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt
2: Patvirtinta! Balandžio 7 Lidl dažno vartojimo prekių krepšelis buvo pigiausias.
3: Remiantis Cinext atliktų palyginimo atrinktose 5 prekybos tinklų parduotuvėse. Daugiau informacijos Lidl.lt /pirkinių/krepšelis. Lidl.
4: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys superhitų. Legendinė Danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

Po 7 minučių 14 valandą Lietuvos laiku M1 Plus eteryje 200 sekundžių informacijos. Džiugas Lapienis iš M1 žinių tarnybos praneš Lietuvos ir pasaulio naujienas bei plačiau papasakos apie naują rekordinį koncertą, kuris nutiko visiškai neseniai. Tuo tarpu šios valandos grojaraštyje teliko tik tais porą kūrinių, tai yra Santanos Evil Ways, o valandą pabaigsime su britų grupe The Cooks.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Kylančios pasaulinės energetikos kainos turės įtakos valstybiniai energetikos reguliavimo tarybai perskaičiuojant tiek dujų, tiek elektros kainas. Politikai teikia, kad valstybės sprendimas leisti pažeidžiamiems ir smulkiems buitiniams vartotojams naudotis visuomeniniu elektros tiekimu turėtų padėti ir užtikrinti nors kiek mažesnės reguliuojamas kainas. Vartotojų aljanso viceprezidentas Kęstutis Kupšys sako, kad daugiau gyventojų grįžtant į visuomeninį tiekimą, likusiems vartotojams elektros kainos gali dar didėti.
1: Pats tas toks skirstimas į garantuotą visuomeninį tiekėją, kokia tai žemesnė kaina, negu kad yra rinkoje ir ta rinka siaurėja, tai jis truputį yra toks įtartinas, nes suprantu, kad tai yra vyriausybės priimtas sprendimas, valstybės tam tikrą priemonę padėti sunkiausiai besiverčiantiems gyventojams, bet mes tokiu būdu gadinam rinką.
0: Tuo metu parlamentaras Linas Kukuraitis sako, kad palyginus nedaug socialiai pažeidžiamų gyventojų grįžta į visuomeninį tiekimą.
2: Šiuo atveju aš tai sakyčiau, kad problema dar yra ir tai, kad to visuomeninio tiekimo mažai, nedaug kas ir pasinaudoja iš tų žmonių, kurie turėtų teisę į tai. Dėl informacijos trūkumo, dėl to, kad tos sutartys kažkada pasirašė, keisti sutartys visada yra nelengva, nepaprasta, tam reikia tam tikro konsultavimo ir čia aš sakyčiau, tokios bendrai, kad šitą priemonę veiktų ir pasiektų žmonės, čia reikia kur kas didesnio tokio įdirbio. Tiek nacionaliniam lygmeny ministerijų viešinimo prasme, tiek savivaldybių, kurie yra arčiausiai žmonių.
0: Pažeidžiamiems vartotojams šiuo metu taikomas 18 centų už kilovatvalandę tarifas, kuris yra mažesnis nei standartinis 22 centų. Tačiau valstybinės energetikos reguliavimo tarybos pirmininkas Renatas Pocius jau perspėjo, kad antrąjį šiuo metu pusmetį ir visuomeninės elektros energijos kainos auks. Į Lietuvos apeliacinio teismo pirmininko pareigas pretenduoja vienintelis kandidatas, dabartinis šio teismo pirmininkas teisėjas Nerijus Meilutis. Pretendentų į teisėjus atrankos komisija jį pripažino tinkamiausiu kandidatu. Pagal konstituciją, apeliacinio teismo pirmininkas su Seimo pritarimu skiria prezidentas. Aplinkos ministerija šią savaitę pritarė siūlymų, jog būtų galima mažinti medžioklės plotus, kuomet to reikia krašto apsaugos, susisiekimo, energetikos ar kitiems valstybinės svarbos projektams. Tokiais atvejais medžioklės plotai pagal pasiūlymą galėtų būti mažesni už hektarą. Šiuo metu medžioklės įstatymo pataisas svarsto ir Seimas. Rio de Janeiro Copacabanos paplūdimyje koncertą surengė Shakira, į kurį susirinko apie 2 milijonai žiūrovų. Bent jau tokius skaičius skelbia vietos valdžia, tačiau analitikai anksčiau kėlė abejonių dėl tokių koncertų tikrojo dydžio. Rio de Janeiro paplūdimyje Brazilijoje koncertus rengė ir kitos žvaigždės, kaip kad Lady Gaga, kuri taip pat galimai pritraukė milijoninę minę. Koncertai būna nemokami, šitaip tikimasi pritraukti pajamų vietos verslams, ypač artėjant pietų pusrutulio žiemai. Lietuvoje šiandien vietomis galimas trumpas lietus. Dieną nuo 21 iki 28, vakaruose nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje šils iki 26, Kaune 28, Šiauliuose 25, Klaipėdoje iki 17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 14 valandų 3 minutės.

Su Holly Humberston ir Queenais. Pradedame šią valandą 1 plus eteryje. Šalyje yra 13 minučių po antros po pietų. Labas sakau visiems, su kuo dar šiandieną nesisveikinau. Mano vardas Kristupas ir aš drauge su jumis leisiu laiką šią sekmadienio popietę iki pat šio vakaro. Palinkėsiu gero ir ramaus šalikusio sekmadienio, gero poilsio ir sklandžių kelionių visiems, kas keliaujate namo. O popietį po truputėlį pusėjus, manau, kad yra žmonių, kurie šiuo metu vykstate savo automobiliais kažkur, kviečiu užsukti į Hesburger restoranus. Kur jūsų laukia specialus pasiūlymas? Sūrainis su lydytu čederiu. O jo kaina vos 5,20 €. 100% jautina, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger, paprikinis majonezas. Beje, noriu priminti, jog kiekvieną dieną nuo Hesburger restorano atidarimo iki 12 valandos, Hesburger turi ypatingų pusryčių pasiūlymų. Tai yra pusryčių sumuštinį, pusryčių mėsainį, pusryčių omletą su šoninė, pusryčių tortilyje su šoninė arba tarkuotų bulvių paplotėlius. Paragaukite ir išsirinkite savo mėgstamiausius. Hesburger siūlo ir vaikams pritaikytą meniu, tai yra Kids Meal. Tai yra rinkinys, kuriame vaikai gali pasirinkti mini mėsainį arba vištienos kepsnelius, gauti taip pat mažą porciją bulvyčių ir gėrimą. O prie šio rinkinio dar būna ir sezoninis žaisliukas. Neužmirškime, žinoma, ir Hesburger bonus klubo. Kviečiame atsisiųsti Hesburger programėlę, kaupti taškus už pirkinius ir gauti asmeninius pasiūlymus bei specialias nuolaidas. Tik tais Hesburger bonus klubo nariams. Užsukite jau šiandieną. Hesburger laukia jūsų.

0: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
1: Kas?
0: Banknote.
1: Kas?
0: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
2: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
3: Išmintinga rūpintis savo automobiliu. Dar išmintingiau turėti kasko draudimą. Pilna dovanų. Apdrauskite automobilį Ergo kasko draudimu ir gaukite 3 nulinės įskaitas. Susidūrus su gyvūnu, stiklų žalos atveju ir gamtinių jėgų rizikai. Gaukite asmeninį pasiūlymą savo automobiliui greitai ir paprastai. Ergo.lt. Lengva, nes rūpi. Ergo.
4: Stop infliacijai! Atrinktų prekių reguliarius kainus Lidl net 44 eurais pigiau nei pernai gruodžio pirmąją. Daugiau Lidl.lt. Litras pieno be laktozės – tik 99 centai. 400 gramų natūralaus jogurto – tik 55 centai. O 200 gramų anakardžių riešutų – tik 2,99. Lidl verta.
5: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6 tūkstančių litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
6: O tada aš ir sakau Dalai Lamai. Neimk paskolos nepalyginęs.
5: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.

0: 14:31 Lietuvoje. Metas atėjo šio sekmadienio aktualiam pokalbiui. Ar naujos aplinkos ministerijos priemonės sumažins automobilių keliamą oro taršą ir padės išvengti Lietuvai milijoninės Europos komisijos baudos? Apie tai plačiau Simonos Kvederytės parengtame interviu.
1: Lietuvai vis dar gręsia Europos komisijos bauda dėl to, kad vyriausybė suplanuotos priemonės neleidžia įgyvendinti reikalavimo ir sumažinti oro taršos. Daugiausia azoto oksidų koncentracijos, kurią labiausiai lemia transportas. Nacionalinį oro taršos mažinimo planą ir dabar siūloma papildyti tik vieną transporto taršai skirtą priemonę. Apie tai kalbamės su aplinkos viceministre Akvile Gargasaite. Pirmiausia, Seimui nuo kitų metų lapkričio atėmus aplinkos saugininkų teisę stabdyti lengvuosius automobilius ir tikrinti, ar jų išmetimai neviršyje normo, keliuose planuojama diegti automatinę taršos matavimo sistemą. Ar jai jau numatytas finansavimas, kada jį galėtų atsirasti?
2: Kol kas taip konkrečiai, kaip čia jūs klausėt, ar 27 ar 28 nėra tokio atsakymo, bet mes turime ambicingus planus dėl to, kad lengvųjų automobilių tikrinimas baigėsi 27 metų lapkritį, tai lygiai grečiai turėtų atsirasti ir ta sistema. Bet tai yra dar diskusijų klausimas, nes finansavimą matyt turėtų susirasti ir sutarti, kaip tai bus finansuojama, įdiegiama ir daug dalykų.
3: Kaip yra planuojama automatinė taršos patikros sistema veiktų? Kaip suprantu, tai būtų keliuose sustatytos kažkokios tai stotelės, kurios fiksuotų automobilių taršą.
2: Taip, sakyčiau, per pristatymą, kiek teko susipažinti, labai viskas konkrečiai. Matomas ir automobilis, matoma ir kiek taršalų išmetė. Jeigu atitinka ribinės vertes, tai tiesiog automobilis važiuoja ir pravažiuoja. Jeigu netitinka ribinių verčių, yra įtraukiama į sistemą ir galimi automatiniai pranešimų siuntimai tiems, kurie viršijo taršą.
3: Ar būtų baudos numatytos kažkokios tai už tai?
2: Aišku, čia dar diskusinis klausimas, bet tikėtina, kad pradžioje reikėtų gyventojus pripratinti prie sistemos. Pradžioje neturėtų būti, sakykime, labai griežtai elgiamasi. Pradžioje turėtų būti įspėjimai, gyventojas turėtų galimybę susitvarkyti arba tiesiog kažkas gal automobilio atsitiko pasižiūrėti.
3: Sankcijos vėliau kokios galėtų būti, čia irgi techninės apžiūros naikinimas laikinas ar bauda?
2: Taip, toli mes nebuvom pažengę. Manom, kad sąžiningiausia ir teisingiausia, kol gyventojai adaptuosi prie sistemos, tikrai viskas turėtų būti tik apie įspėjimą. Bet tikėtina, kad ateityje, kada jau galbūt bus išdėstytos nuotolinės stebėsenos sistemos ir pasitaikytų keletą kartų, kad automobilis viršyta, tai tikėtina, kad būtų bauda.
3: Kokio tikimasi efektyvumo mažinant automobilių taršą? Nes pagal finansavimo suprantu, kad tai gali būti 4-8 įrenginiai pastatyti skirtingose vietose. Tai galimybių, kad tą patį automobilį, jeigu jisai viršyje taršą, užfiksuos porą kartų ar trejetą kartų, yra labai mažai tikimybės tokiu atveju. Tai ar nebus čia veltui tuomet išleidžiami pinigai sistemai, kurios efektyvumas kelia klausimų?
2: Aš manau, kad žmonės yra sąmoningi ir ateity dar labiau bus sąmoningi, kad reikėtų atsisakyti to taršaus automobilio dėl tų visų priežasčių. Viena iš jų kaip ta pati sistema, jau taip išeina, kad tu važiuoji tuo keliu, kur įdiegta pagauti ir nubausti ir taip toliau, kaip ir yra Lietuvoje privaloma ir važiuoti ir atsilikti techninę apžiūrą ir matyti su tuo senu automobiliu vis tiek gyventoje manytina, kad turėtų atsisveikinti.
1: Ir dar siūloma nacionalinį oro taršos mažinimo planą papildyti ir matau tik vienai transporto taršai skirtą priemonę, tai yra siūloma didinti baudas už prastai veikiančių automobilių išmetamųjų dujų neutralizavimo sistemą, dėl kurios išauga išmetimai. Kiek iki šiol apskritai už tai yra skirta baudų? Mano žiniomis tai retas atvejis. Tai kiek ši priemonė tuomet apskritai būtų efektyvi?
2: Aš asmeniškai tokio klausimo nebuvau uždavusi, bet kada transporto priemonės vairuotojai išlieka ta galimybė būti patikrintam dėl tam tikrų priežasčių ir gauti tą baudą, aš manau, kad pagalvoja vairuotojai ir manau, tam tikrais atvejais susitvarko tas sistemas.
1: Buvo siūloma dažninti dalį automobilių techninę apžiūrą, kad būtų galima anksčiau nustatyti, jei automobilis kelia didesnę nei galėtų taršą. Kodėl neįtraukėte šios priemonės?
2: Buvo nuspręsta, kad kas vėlgi kalbama apie azoto oksidus, nes kalbame apie transportą, kad tikėtina tas, kas yra surašyta plane, mums padėti ir padės įgyvendinti tuos azoto oksidų rodiklius, tas, kas yra nustatyta Europos komisijos, ir buvo nesiimta rašyti kitų priemonių.
3: O dėl ko? Dėl to, kad gyventojų nenorima pykdyti galbūt?
2: Manytina, kad tų priemonių, ką mes surašėme, turėtų pakakti, ir buvo skaičiuojamas, jeigu neklysto, efektas. Tai efektas buvo nedidelis. Dėl to buvo nuspręsta neįtraukti.
1: Jūsų manimo, Europos komisija naujas oro taršos priemonės šį kartą patvirtins kaip efektyves?
2: Matot, sunku pasakyti, ką Europos komisija gali atsakyti ir kaip jinai gali vertinti.
1: Tai buvo aplinkos viceministrė Akvilė Gargasaitė.

0: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 99. Kilogramas pusrebės varškės tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmair tik 6,49. Lidl verta.
1: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
2: Kas?
1: Banknote.
2: Kas?
1: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
3: Akcijos visiems maisto papildams tik eurovaistinė.lt. Čia rasi tai, kas padeda jaustis geriau kiekvieną dieną. Galioja gegužės 1-31 dienomis. Nepraleis dar daugiau pasiūlymų mėgstamiems produktams.
4: Geras metas iššokti į naujus batus. Pasimatuok geriausius pasiūlymus namams Topo centre. Telefonas Xiaomi Redmi Note 15 249, planšetinis kompiuteris Xiaomi Redmi Pad 2 159 eurai. Daugiau informacijos topocentras.lt.
5: Ar buvai ten, kur skamba tik super hitai? 90 minučių, vien roko klasika, neprisiminimai, nepraeitis, tai legendos sugrįžimas. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt.

13 minučių Lietuvoje liko iki 3 valandos po pietų, plius eteryje baigė skambėti Roxette'o It Must Have Been Love. Sinoptikų informacija, pasak jų, pirmadienį dienos metu vietomis galimas trumpas lietus. Ateinančią naktį temperatūra nuo 7 iki 12, rytoj dienos metu nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos, vakarų Lietuvoje rytoj vėsiau nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Šią naktį Vilniuje bus apie 13, Kaune 15, Klaipėdoje 8, Šiauliuose ir Panevėžyje 12 laipsnių šilumos. O tuo tarpu pirmadienį dienos metu Vilniuje ir Panevėžyje bus apie 28, Kaune 29, Šiauliuose 26, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos.

0: Spaudi gazą, tada klausyk. Vilnius Auto Show 2026. Čia renkasi tie, kam benzinas vietoj kraujo. Automobiliai ir motociklai, kurių gatvėje nepamatysi. Garsas, kurio nepamiršė. Ir ore FMX motociklų show. Triukai, kurie laužo fizikos dėsnius. Atvyk, registruok bilietą. Ir galbūt būtent tu išvažiuosi su Dodge Charger. Gegužės 80 dienomis Litexpo. Bilietus platina kakava.lt. Parodą globoja Lietuvos susisiekimo ministerija.
1: Patvirtinta. Balandžio 7 Lidl dažno vartojimo prekių krepšelis buvo pigiausias.
2: Remiantis Cinext atliktų palyginimo atrinktose 5 prekybos tinklų parduotuvėse. Daugiau informacijos Lidl.lt /pirkinių/krepšelis. Lidl.
3: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
4: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. 10 kg medžio anglių Texas Club ir Texas Club Namibija tik už 9 eurus 98 centus. Malta Kaba Pauli tik už 3 eurus 48 centus. O 30 cm aukščio lauko augalas Pelargonija vos už 1 eurą 48 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
5: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Po krovininio traukinio avarijos šalia Kauno susisiekimo ministras Juras Taminskas, taip pat Lietuvos geležinkelių laikinasis vadovas Arūnas Rumskas komentuoja, jog bus tyriamos visos versijos, neatmetamas ir galimas nusikaltimas.
1: Mes tikimės atsakymą turėti mėnesio dviejų bėgį. Yra daug įvairių versijų, visos yra vertinamos, visos yra analizuojamos, ne viena nėra atmetama.
0: Teigia ministras. Tuo metu geležinkelių vadovas Arūnas Rumskas teigia, jog avarija įvyko sudėtingame geležinkelio mazge, kas taip pat galėjo turėti įtakos avarijai.
2: Čia yra iš tikrųjų pakankamai sudėtingas mazgas. Šitoje vietoje susikerta keliai tiek europinės vėžės, tai yra 1435, tiek buvusios mūsų, dar iki šiol dominuojančios 1520. Yra daug iešmų. Eismo prasme tai yra gan sudėtinga vieta.
0: Įvykio vietoje nukeliami nugriuvę vagonai, po to bus taisomi sugadinti geležinkelio bėgiai. Arūnas Rumskas komentuoja, jog tikisi avarijos vietą sutvarkyti per šiandien. Iš viso buvo paveikti 22 traukiniai, keleiviams organizuojamos kelionės autobusais. Avarija įvyko naktį, krovininis traukinys pajudėjo iš Palemono link Duisburgo Vokietijoje. Nuo bėgių nurėdėjo lokomotyvas ir 4 vagonai. Traukinys be kita ko gabeno ir metanolio krovinį, tačiau šie vagonai nenukentėjo. Gamtai žalos nepadarė. Traukinio mašinistas taip pat nenukentėjo. Primenu, jog panaši avarija, kuomet nuo bėgių nurėdėjo 4 krovininiai vagonai, užvakar įvyko Kėdainių rajone. Ukraina praneša, jog šiandien smogė jau į 3 rusų laivą, šį kartą karinės paskirties. Anksčiau sugadinti 2 tanklaivį skirti gabenti naftą. Pirmi 2 laivai buvo Novorosijsko uoste Krasnodaro srityje. Į Lietuvos apeliacinio teismo pirmininko pareigas pretenduoja vienintelis kandidatas, dabartinis šio teismo pirmininkas teisėjas Nerijus Meilutis. Pretendentų į teisėjus atrankos komisija jį pripažino tinkamiausiu kandidatu. Pagal konstituciją apeliacinio teismo pirmininkas su Seimo pritarimu skiria prezidentas. Žiežmarių gyventojai vakar užfiksavo, kaip gelbėtojai iš vandens telkinio gelbėjo briedį. Gyvūnui niekaip nepavyko išlipti iš vandens, tad jam bandė padėti ugnegesiai gelbėtojai, tačiau nesėkmingai. Galiausiai gelbėjimo operaciją teko nutraukti. Sutemus gyvūnas iš vandens išlipo pats. Šiandien vietomis daugiausiai vakarų ir šiaurės Lietuvoje galimas trumpas lietus. Dienos metu nuo 21 iki 28, vakaruose nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje šils iki 26, Kaune 28, Šiauliuose 25, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos. Rytoj dienos metu taip pat vietomis galimas trumpas lietus. Artimiausią naktį nuo 7 iki 12, dienos metu nuo 22 iki 27, vakarų Lietuvoje nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 15 valandų 3 minutės.

0: 10 minučių Lietuvoje yra po 3 valandos po pietų. M1 plus etrija D-Light. Hitas Groove is in the heart. Tęsime popietę draugę su pliusu, o dabar metas atėjo šio sekmadienio kino valandai. Jos metu trumpai apžvelgsime kino naujienas, išgirsite muziką skambančią filmuose bei serialuose ir sulauksite filmo rekomendacijos šio sekmadienio vakarui.
1: Pliusas žiūri.
2: Pliusas žiūri. Eteryje Kristupas Ališauskas.
0: Ką tik tais kino teatruose pasirodęs biografinis filmas apie Michaelą Jacksoną jau dabar uždirbo virš 200 milijonų JAV dolerių bilietų kasose. Filmas sulaukė tiek ir palaikymo iš dainininko fanų, tiek ir kritikos dėl kontroversiškų temų vengimo. Tiesa, kadangi filmo scenarijus baigėsi 1988 metais, dar 5 metams ne iki pirmųjų kaltinimų mestų Jacksonui, tai kaip ir negali pykti, kad šis filmas nerodė Jacksono teismų. Nuo filmo finansinės sėkmės skatina filmo studija Lionsgate kurti ir antrąją Michael Jacksono biografinio filmo dalį. Tačiau kol kas šis projektas yra kalbų lygmenyje, niekas dar nepatvirtinta ir nesuderinta. Michael Jacksono biografinį filmą šiuo metu galite išvysti Lietuvos kino teatruose. Helena Bonham Carter pasitraukė iš 4 White Lotus sezono, vos praėjus kelioms dienoms nuo filmavimo pradžios, o Britės vietą turėtų užimti amerikietė Oscaro laureatė Laura Dern. Taip pat White Lotus kūrėjas Markas Vaitas pabrėžė, jog netrukus bus ir perrašomas serialo sezono siužetas, pakeičiant Bonham priklausiusį personažą nauju, kuris bus pritaikytas jau Laurai Dern. Na ir taip pat prieš porą mėnesių Lietuvos kino teatruose pasirodė naujas korėjiečių režisieriaus Parko Chan Vuko. Filmas pavadinimu No Other Way. Lietuviškai nėra kitos išeities. Jeigu šio filmo dar nematėte, tikrai rekomenduoju jį pasižiūrėti ir tai galite padaryti Žmonės Cinema internetinėje kino platformoje. O dabar šis, dabar jau legendinis korėjiečių režisierius ketina kurti ir westerną. Pasirodo, tai buvo Park Chan-wook'o senas sumanimas, o pastaruoju metu su paskutinio filmo sėkme režisierius galės statyti savo norimą westerną. Šiuo metu žinoma, jog jau pasirašė vaidinti ir amerikiečių, ir korėjiečių aktoriai. Matthew McConaughey, Pedro Pascalis, Austinas Butleris iš Holivudo ir taip pat paskutinėme Park Chan-wook'o filme vaidinas Tang Vėjus iš Korejos. Naujo Park Chan-wook'o filmo Pardavimas vyks šių metų Kanų kino festivalyje per ateinančias savaitės. Toliau pliusų eteryje Simply Redo kūrinys For Your Babies. Po to klausykitės Belindos Carlisle, o po reklamos Electric Light Orchestra.

0: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
1: Kas?
0: Banknote.
1: Kas?
0: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
2: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 99. Kilogramas pusrebės varškės tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmair tik 6,49. Lidl verta.
3: Liepos 7 dieną Kauno dainų slėnyje Hertz. Elegantiškos melancholijos meistrai sugrįžta į Lietuvą. Stay, Wonderful Life, Somebody to Die For ir kiti didžiausi hitai po atvirų vasaros dangumi jau Liepos 7 dieną. Bilietus platina Kakava LT. Informuoja radio stotis M1.

Pastarųjų metų hitas Alekso Voreno daina Ordinary. Dabar skamba vieno plus eteryje. Lietuvoje 15 valandų 29 minutės. Sinoptikų informacija, pasak jų, pirmadienį dienos metu vietomis galimas trumpas lietus. Šią naktį temperatūra nuo 7 iki 12, rytoj dienos metu nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Tik tais rytoj dienos metu vakarų Lietuvoje bus truputėlį vėsiau, nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Šiąnakt Vilniuje bus apie 13, Kaune 15, Klaipėdoje 8, Šiauliuose ir Panevėžyje 12 laipsnių šilumos. Rytoj dienos metu Vilniuje ir Panevėžyje termometrai rodys 28, Kaune 29, Šiauliuose 26, o Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos.

0: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
1: Kas?
0: Banknote.
1: Kas?
0: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
2: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
3: Geras metas iššokti į naujus batus. Pasimatuok geriausius pasiūlymus namams Topo centre. Plaukų formavimo prietaisas Dyson 449, belaidis dulkių siurblys Dyson taip pat 449 eurai. Daugiau informacijos topocentras.lt.
4: Spaudi gazą, tada klausyk. Vilnius Auto Show 2026. Čia renkasi tie, kam benzinas vietoj kraujo. Automobiliai ir motociklai, kurių gatvėje nepamatysi. Garsas, kurio nepamiršė. Ir ore FMX motociklai. Ciklų šou. Triukai, kurie laužo fizikos dėsnius. Atvyk, registruok bilietą ir galbūt būtent tu išvažiuosi su Dodge Charger. Gegužės 80 dienomis Litexpo. Bilietus platina kakava.lt. Parodą globoja Lietuvos susisiekimo ministerija.

0: Bruno Marso kūrinys Treasure skamba M1 Plus eteryje. Lietuvoje liko 15 minučių iki 4 valandos po pietų. Atėjo metas šio sekmadienio filmo rekomendacijai.
1: Pliusas žiūri.
2: Pliusas žiūri. Eteryje. Kristupas Ališauskas.
0: O šį vakarą grįžus namo, prieš einant miegoti, kviečiame žiūrėti 2026 metų Karolio Kaupino režisuotą absurdo komediją pavadinimu Badautojų namelis. Šiame filme pasakojama apie televizijos diktorę Daivą, kuri vieną dieną su šimtais savo kolegų netenka darbo. Atkakli ir energinga moteris dėl televizijos pasiryšta padaryti viską. Daiva paskelbia bado akciją ir apsigyvena vagonėlėje priešais televizijos pastatus. Jos pėdomis paseka du kolegos ir vienas prašalaitis. Šie žmonės tikisi, kad jau greitai akcija atkreips viso pasaulio dėmesį, bet laikas eina, BBC ir CNN reporterių nekvapo, o tušti pilvai gurgia vis garsiau. Kuogi baigsis ši bado akcija, pamatysite, žiūrėdami filmą iki pat galo. Vaidina Ineta Stasiulytė, Arvidas Dapšys, Paulius Pinigis ir kiti. Šiandieną kviečiame žiūrėti šviežią Karolio Kaupinio filmą. 2026 metų absurdo komediją pavadinimu Badautojų namelis. Badautojų namelį ir kitus gerus filmus galite rasti internetinėje kino platformoje Žmonės Cinema. Čia vienu metu yra daugiau negu 1000 įvairiausių filmų. Lietuviški filmai, Hollywoodo filmai ir taip pat filmai iš garsiausių kino festivalių. Kviečiame išbandyti 2 savaites visiškai nemokamai be jokių įsipareigojimų. Žmonės Cinema. Geram kinui yra laiko.

0: Tik dabar?
1: Tik dabar.
0: Swedbank?
1: Swedbank, sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams, dovanoja automobilio transportavimą gedimo atveju ir dar 10 kitų pagalbos kelyje paslaugų. Apdrauskite automobilį swedbank.lt.
2: Nagi, kaip kirpsimės?
3: Mes kartu kirpsimės.
2: Taip, ir bendrausim. Planas būtent toks.
3: Koks?
2: Kirptis ir bendrauti be ribų. Ir taip kasdien.
3: Nesupratau, čia žaidimas kažkoks?
2: Taip, o žaidimus smagiausia žaisti su Sony PlayStation 5.
4: Iki gegužės 20 dienos pildyk arba pirk planą ir laimėk. Kasdien neribotą planą metams, o kas savaitę Sony PlayStation 5. Pildyk. Daugiau informacijos pildyk.lt.
5: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo – vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Dėl traukinio avarijos šalia Kauno teko apgręžti tranzitinius Kaliningrado traukinius. Keleiviai grįžo į Rusiją. Paprastai traukiniai jungiantys Baltarusiją ir Kaliningradą kerta Lietuvą be leidimo žmonėms išlipti. Pastaruoju metu, po to, kai pernai iš tokio traukinio iššoko Rusijos pilietis, imta stiprinti tranzitinių traukinių priežiūrą. Seimas svarstys, ar įstatyme įtvirtinti civilinės gynybos sąvoką, taip pat greitojo reagavimo komandas. Tokius siūlymus parengė vidaus reikalų ministerija. Pagal siūlymą tarnybos, kaip kad policija, paramedikai ir ugnegesiai, krizės atveju būtų koordinuojami bendrai iš to paties štabo, o savivaldybėse krizinės situacijos metu veiktų humanitarinės pagalbos centras gyventojams teikiantis humanitarinę pagalbą, kaip kad maistą, vandenį ar higienos priemonės. Nubausti neetiškus politikus sunkiau negu tarnautojus. Šią savaitę paskelbus, kad aušriečių lyderis Remigijus Žemaitaitis neteisėtai nuomojo savo automobilį partijai, vyriausios tarnybinės etikos komisijos pirmininkas Gediminas Sakalauskas pripažįsta, kad komisijos sprendimai tarnautojams yra griežtesni nei politikams.
1: Jeigu būtų, tarkime, paprastas tarnautojas arba ligoninės direktorius ar darželio direktorius, ir jeigu stebėtas konstatuotų pažeidimą, tokiam asmeniui būtų labai griežta atsakomybė. Tai yra, žmogus gali būti atleidžiamas iš darbo ir viešajame sektoriuje net negalės dirbti 3 metus. Kuomet mes kalbame apie politikų atsakomybę, tai realiai yra vienintelė, tai yra administracinė, tai yra baudos surašymas. Toliau nei stebėtas, nei kitos institucijos yra neįgalios.
0: Politologas Ignas Kalpokas sako, kad nepalankus vyriausios tarnybinės etikos komisijos sprendimas politikui turėtų būti rimta žala bent jų rinkėjų akise ir turėti pasekmių.
2: Turim konstatuoti, kad pas mus politikams yra tam tikra prasme taikomi žemesni standartai negu šiaip valstybės tarnautojams. Aišku, tam tikra prasme tai sumažina vertę šito sprendimo, bet iš kitos pusės toks sprendimas vien tik tai iš etinės perspektyvos politikui turėtų būti labai rimta žala ir tikrai ne nulinės vertės, na bet čia mes turim Žemaitaitį.
0: Bauda už tokį pažeidimą svyruoja nuo 600 iki 1600 eurų. Etikos sargai Žemaitaičio atveju nusprendė perduoti ir prokurorams įvertinti automobilio nuomos sutarties pasirašymo aplinkybės, ar juose nėra nusikalstamos veikos požymių ir ar yra pagrindas kreiptis į teismą dėl viešojo intereso gynimo. Rytoj dienos metu vietomis galimas trumpas lietus. Naktį nuo 7 iki 12, dienos metu nuo 22 iki 27, vakarų Lietuvoje nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje 13, Kaune 15, Klaipėdoje 8, Šiauliuose ir Panevėžyje 12 laipsnių šilumos. Rytoj dienos metu Vilniuje ir Panevėžyje gali šilti iki 28, Kaune 29, Šiauliuose 26, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 16 valandų 3 minutės.

0: Michael Jackson'o hitas The Way You Make Me Feel pradėjo šią valandą, o dabar eteryje skamba Avril Lavigne daina Complicated. Šalyje yra 12 minučių po 4 valandos po pietų.
1: Eteryje Kristupas Ališauskas.
0: Tęsiame M1 Plus popietę kartu su manimi. Aš Kristupas Ališauskas, kartu su jumis leisiu laiką šį sekmadienį dar kelias valandas iki 7 vakaro. Palinkėsiu gražios šios likusios mamos dienos ir sklandžių kelionių visiems grįžtantiems iš pajūrio arba iš savo sodybų atgal į miestus ir miestelius ir po truputėlį ruošiantis ateinančiai darbo savaitėje kartu su radijos stotimi M1 Plus. Šią valandą norėčiau papasakoti jums apie vieną žymiausių išeivijos lietuvių. Jo vardas yra Antanas Mockus. Ir jis pasirodo netgi 2 kartus buvo išrinktas Kolumbijos sostinės Bogotos miesto meru. Be to, Mockus 3 kartus ir kandidatavo Kolumbijos prezidento rinkimuose, bet nesėkmingai. Jeigu jūs atsiverstumėte enciklopediją, ten būtų parašyta, jog Antanas Mockus yra ir Kolumbijos matematikas bei filosofas. Kaip čia taip yra? Pasirodo, Bogotoje šis lietuvis baigė prancūzišką licėjų su pagyrimu. Vėliau išvyko į Prancūziją ir ten studijavo matematiką. Tada grįžo iš Prancūzijos atgal į Kolumbiją, o čia įsidarbino Kolumbijos nacionalinėme universitete, kur dėstė topologiją. Netgi tapo šio universiteto rektoriumi. Ir tuo pačiu šalia dar ir įgyjo filosofijos magistro laipsnį. Na, žodžiu, žmogaus išsilavinimas tikrai yra platus. Apie Antano Mockaus veiklą Kolumbijoje yra sukurtas ir dokumentinis filmas, pavadinimu Gyvenimas yra šventas. Bet yra ir dar vienas filmas. Jo pavadinimas yra Nijolė. Ir šiame filme yra rodoma istorija apie Antano Mockaus mamą. Tai yra Nijolė Šivickas, kuri buvo skulptorė. Antanui Mockui šiuo metu yra 74 metai ir na, jis yra vienas žymiausių išeivijos lietuvių. Grįžtant prie M1 Plus muzikinės programos, eteryje The Eagles, hitas Hotel California, po to išgirsite Robbie Williamsą, Andrea Bocelli ir Stevie Winwoodą. Gražaus laiko, drauge su Pliusu.

Steve Winwood'o Valerie baigė skambėti M1 Plus eteryje šiuo metu Lietuvoje 16 valandų 30 minučių. Sinoptikų informacija, pasak jų, rytoj dienos metu vietomis galimas trumpas lietus. Šią naktį temperatūra nuo 7 iki 12, rytoj dienos metu nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos, tik tais vakarų Lietuvoje vėsiau nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Šią naktį Vilniuje bus apie 13, Kaune 15, Klaipėdoje 8, Šiauliuose ir Panevėžyje 12 laipsnių šilumos. Pirmadienį dienos metu Vilniuje ir Panevėžyje bus 28, Kaune 29, Šiauliuose 26, o Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos.

Geras metas iššokti į naujus batus. Pasimatuok geriausius pasiūlymus namams Topo centre. Telefonas Xiaomi Redmi Note 15 249, planšetinis kompiuteris Xiaomi Redmi Pad 2 159 €. Daugiau informacijos topocentras.lt.

Tomo Grenono daina All of These Nights skamba M1 Plus eteryje. Šalyje liko 12 minučių iki 5 valandos vakaro, kuomet eteryje išgirsite 200 sekundžių informacijos. Džiugas Lapienis iš M1 žinių tarnybos praneš Lietuvos ir pasaulio naujienas bei svarbiausius šios sekmadienio įvykius, o iki to meto eteryje nuskambės porą kūrinių, pradedant Molokohitų Sing It Back, o baigsime valandą su Guns N' Roses.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Dėl traukinio avarijos šalia Kauno teko apgręžti tranzitinius Kaliningrado traukinius. Keleiviai grįžo į Rusiją. Paprastai traukiniai jungiantys Baltarusiją ir Kaliningradą kerta Lietuvą be leidimo žmonėms išlipti. Pastaruoju metu po to, kai pernai iš tokio traukinio iššoko Rusijos pilietis, imtasi stiprinti tranzitinių traukinių priežiūrą. Lietuvoje žadama sukurti bent dvi vieningo viešojo transporto bileto sistemas, kurioms numatomas europinis finansavimas. Viena jų dabar kuria ir pirminę versiją gegužę žada paleisti įmonę Kautra. Įmonės vadovas Linas Kardžiukas sako, kad vieningo bileto sistema dabar jungs tarp miestinius ir vietinius autobusų maršrutus, bet palaipsniui žadama prijungti ir traukinių dar vėliau keltų biletus. Įmonės vadovas tikina nežinantis, kodėl europinės lėšas vienai sistemai skyrusi, ministerija žada kurti ir antrąją.
1: Mūsų vizijose buvo ta užduotis tokia, girdėjau, kad yra tokia ruošiama programa irgi vieningam bilietui, bet aš kiek žinau, tai ruošiamas finansavimas ir ruošiamas konkursas bus, ar kaip, mes irgi klausim, sakė, tai visiems keliai atviri.
2: Kas tai jūs dalyvausit gal?
1: Tai aš nežinau nei aprašo, nei kokios bus sąlygos, gal mes visiškai netiksime tom sąlygom, ar dar, kad man labai sunku dabar spėlioti ir atsakyti jums teisingai.
0: Žurnalistė Simonai Kvederytei sakė Kautros vadovas. Tuo metu susisiekimo ministerija ir vyriausybė į Seimą siunčia įstatymų pakeitimus, kuriais planuojama įtvirtinti integruotą kelionių planavimo ir jungtinio bilieto informacinę sistemą. Planuojama, kad, kaip ir Kautros kuriamoje platformoje, žmonės galės susiformuoti sudėtingos kelionės maršrutą skirtingomis transporto priemonėmis ir įsigyti vieną bilietą. Žadama valstybės vieningo bilieto sistemą sukurti 2028 metais. Lenkijos prezidentas Karolis Navrotskis sudarė tarybą, kurios darbas yra parengti naują Lenkijos konstituciją. Tai politikas žadėjo dar kandidatuodamas į prezidentus. Jo draštinis naujos konstitucijos variantas turėtų būti parengtas iki 2030-ųjų. Lenkijos opozicija tokiems pokyčiams priešinasi. Žiežmarių gyventojai vakar užfiksavo, kaip gelbėtojai iš vandens telkinio gelbėjo briedį. Gyvūnui niekaip nepavyko išlipti iš vandens, tad jam bandė padėti ugnegesiai gelbėtojai, tačiau nesėkmingai. Galiausiai gelbėjimo operacija teko nutraukti. Sutemus gyvūnas iš vandens išlipo pats. Rytoj dienos metu vietomis galimas trumpas lietus. Artimiausią naktį nuo 7 iki 12, dienos metu nuo 22 iki 27, vakarų Lietuvoje nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje 13, Kaune 15, Klaipėdoje 8, Šiauliuose ir Panevėžyje 12 laipsnių šilumos. Rytoj dienos metu Vilniuje ir Panevėžyje šils iki 28, Kaune 29, Šiauliuose 26, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BN. Nes informacija įsamiau naujienų portale 15 min. Dabar yra 17 valandų 3 minutės.

0: Miley Cyrus daina End of the World skamba Mieno Plus eteryje. Lietuvoje šiuo metu yra 11 minučių po 5 valandos vakaro.
1: Eteryje Kristupas Ališauskas.
0: Laiką leidžiame drauge su Pliusu, kartu su jumis šiandieną šią popietę bendrauju aš, Kristupas Ališauskas, ir kartu leisime laiką iki be 15:07 vakaro. Palinkėsiu ramaus ir gero šio sekmadienio vakaro, gražaus laiko kartu su radijo statymė M1 Plus, o šią valandą norėčiau papasakoti jums apie žymių žmonių tam tikrus, na, ypatybės. Ar žinojate, jog pavyzdžiui rašytojas Honoré de Balzacas pradėdavo savo darbus 2 valandą ryto, na arba 2 valandą nakties. Teigiama, kad jis savo kavai pirkdavo pupeles 3 skirtingose parduotuvėse ir per dieną išgerdavo apie 40 kavos puodelių. Žinoma, klausimas yra, kokio stiprumo buvo ta kava. Rašytojas tikėjo, kad tai skatina jo proto aštrumą ir produktyvumą. Ir iš tiesų jis buvo labai produktyvus. Jo žmogiškoji komedija apima 90 romanų ir apsakymų. Štai kitas apšvietos epochos rašytojas ir mąstytojas Volteras išgerdavo dar daugiau, apie 50 kavos puodelių per dieną. Nu, Liudvikas van Beethovenas lenkė ir Balzaką, ir Volterą. Jisai gerdavo dar daugiau kavos, o savo kavos puodelį sumaldavo lygiai 60 kavos pupelių ir nedaugiau, ir nemažiau. Dar kalbant trumpai apie kavą, įdomus momentas yra tas, jog iki 17 amžiaus katalikams buvo draudžiama gerti kavą. Esą tai buvo laikoma velnio lašais. Ir šį draudimą panaikino tik tais popiežius Klemensas VIII, kuris pats labai mėgo kavą ir nusprendė, kad, na, jam kaip ir nieko nenutiko nuo to, kad jisai mėgsta kavą. Tai galbūt ir tiems, kas išpažįsta katalikų tikėjimą, gal jiems irgi nieko blogo nebus nuo tos kavos. Bet jis sulaukė pasipriešinimo. Įdomus momentas. Tam pasipriešino Londono moterų draugija. Šios moterys pareikalavo, kad kavinės taptų aludėmis. Ir jų argumentas buvo toks, nes esą vyrai aludėse sėdi trumpiau negu kavinėse. Taip buvo 17-18 amžiaus Londone. Grįžtant į artimesnius laikus, M1 plus eteryje, Prince'o daina 1999, paskui išgirsta Marką Ronsoną, Madonna, grupę Fun ir britų rockerius The Jam.

Vienai iš grupių atnešusių į Manchesterio miestą roko muziką The Jam ir jų žymiausia daina A Town Called Malice. Dabar groja Mieno Plus eteryje. Šalyje yra 17:31. Trumpai pažvelkime, kasgi mūsų laukia rytoj. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis galimas trumpas lietus. Šią naktį temperatūra nuo 7-12, o rytoj dienos metu nuo 22-27. Vakarų Lietuvoje nuo 16-21 laipsnio šilumos. Šią naktį Vilniuje bus apie 13, Kaune 15, Klaipėdoje 8, Šiauliuose ir Panevėžyje 12 laipsnių šilumos. Tuo tarpu pirmadienį dienos metu Vilniuje ir Panevėžyje šils iki 28, Kaune 29, Šiauliuose 26, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos.

Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger.

0: 13 minučių Lietuvoje liko iki 6 valandos vakaro. Mieno plus eteryje Hozija, kūrinys Why Would You Be Loved.
1: Eteryje Kristupas Ališauskas.
0: Šį vakarą kviečiu įjungti M1 Plus tinklalaidą pavadinimu Muzika, kurią jauti. Tai yra lengvo turinio podcastas su Lietuvos muzikos pasaulio žvaigždėmis, kuriame galėsite daugiau sužinoti apie mūsų atlikėjų kūrybą, jų gyvenimą ir taip pat apie jų M1 Plus dainų žinias. O kiekvieno epizodo gale jūsų laukia ir klasikinės pop dainos coveris. YouTube M1 Plus paskyroje rasite visus 8 šio podcasto pavadinimu Muzika, kurią jauti epizodus. Nuo toliau eteryje Bruce Springsteen'o Dancing in the Dark. Tik tais šį kartą čia atlieka Marijonas Mikutavičius.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Traukinio avarijos vieta šalia Kauno sutvarkyta užtektinai, kad traukinių eismas būtų atnaujintas. Tai praneša Lietuvos geležinkeliai. Tikimasi, jog šiandien atnaujinamas traukinių eismas maršrutais nuo Kauno link Marijampolės ar Mockavos ir atvirkščiai vyks su vėlavimais. Lokomotyvas su keturiais krovininiais vagonais nuo bėgių nuriedėjo praėjusią naktį. Pradėtas tyrimas, kurio metu tyriamos visos versijos, įskaitant ir nusikaltimą. Tai buvo antra traukinio avarija Lietuvoje per 2 paras. Ukraina praneša, jog šiandien smogė jau į 3 rusų laivą, šį kart karinės paskirties. Anksčiau sugadinti 2 tanklaivį skirti gabenti naftą. Pirmi 2 laivai buvo Novorosijsko uoste, Krasnodaro srityje. Seimas svarstys, ar įstatymė įtvirtinti civilinės gynybos sąvoką, taip pat greitojų reagavimo komandas. Tokius siūlymus parengė vidaus reikalų ministerija. Pagal siūlymą tarnybos, kaip kad policija, paramedikai ir ugnegesiai krizės atveju būtų koordinuojami bendrai iš to paties štabo, o savivaldybėse krizinės situacijos metu veiktų humanitarinės pagalbos centras, gyventojams teikiantis humanitarinę pagalbą, kaip kad maistą, vandenį ar higienos priemonės. Į Lietuvos apeliacinio teismo pirmininko pareigas pretenduoja vienintelis kandidatas, dabartinis šio teismo pirmininkas, teisėjas Nerijus Meilutis. Pretendentų į teisėjus atrankos komisija jį pripažino tinkamiausiu kandidatu. Pagal konstituciją apeliacinio teismo pirmininkas su Seimo pritarimu skiria prezidentas. Į Klaipėdą šį savaitgalį atvyko pirmasis kruizinis laivas su 300 keleivių. Tai prasideda iki spalio vidurio truksiantis kruizinės laivybos sezonas. Viliamasi, kad šiemet į mūsų uostamiestį šiais laivais atplauks rekordiškai daug, apie 90 tūkstančių turistų. Pasak Klaipėdos turizmo informacijos centro vadovės Romenos Savickienės, kitąmet laukiama dar didesnių rekordų.
1: Klaipėdai išvartuojasi laivas Hamburgas, kuris pradeda mūsų sezoną ir toliau visą sezoną iki spalio mėnesio gana intensyviai dirbsim, nes sulauksim 64 laivų. Tikimės, kad šiais metais su tais kruiziniais laivais atvyks nuo 85 iki 95 tūkstančių kruizinių turistų. Birželio mėnesį bus, kai 3 laivai vienu metu švartuosis Klaipėdoj, bet šiaip praktiškai kasdien turėsim kruizinį laivą. Tai jeigu nieks nepasikeis, tai bus pats intensyviausias ir rekordiškas mūsų sezonas kitame. Kruizinė verslo parodoje buvo paminėta, kad Baltijos jūros kruizai dabar turi populiarumo bumą. Auksinis laikotarpis dabar pardavimai iš tiesų yra labai sėkmingi ir labai tikimės, kad šiemet visi šitie laivai tikrai atvyks pilni arba apipilniai. Yra paskaičiuota, kad, sakykime, vienas kruizinis turistas Klaipėdos uoste išleidžia maždaug nuo 40 iki 70 eurų. Tai jie turėtų mūsų mieste ir mūsų šalyje palikti apie 3-4 milijonus eurų.
0: Teigia Klaipėdos turizmo informacijos centro vadovė. Tuo metu Klaipėdos uostas deklaruoja besirengiantis priimti augančius turistų srautus, statydamas naująjį kruizinių laivų terminalą, kurį numatoma baigti kitais metais. Lietuvoje rytoj dienos metu vietomis galimas trumpas lietus. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dienos metu nuo 22 iki 27, vakarų Lietuvoje nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Naktį Vilniuje 13, Kaune 15, Klaipėdoje 8, Šiauliuose ir Panevėžyje 12 laipsnių šilumos, rytoj dienos metu Vilniuje ir Panevėžyje 28, Kaune 29, Šiauliuose 26, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Informacija įsamiu naujienų portale 15 min. Dabar yra 18 valandų 3 minutės.

0: su Red Hot Chili Pepperys ir Maiku Oldfieldo bei Maggie Riley. Pradedame šią valandą Mieno Plius eteryje. Lietuvoje yra 12 minučių po 6 vakaro.
1: Eteryje Kristupas Ališauskas.
0: Labas vakaras, sakau visiems, su kuo dar šiandien nesisveikinu, kas galbūt neseniai įsijungėte radio stotį M1 Plus. Mano vardas Kristupas ir aš drauge su jumis leisiu laiką. Šį sekmadienio vakarą dar vieną pusvalanduką iki be 15:07 vakaro. Palinkėsiu ramaus ir gero šio likusio savaitgalio, sklandaus poilsio ir gerų kelionių namo visiems, kas vykstate atgal į namus iš sodybų ar pajūrio, o galbūt net iš atostogų ir rytoj ketinate leistis į darbus kartu su radio stotimi M1 Plus. Šią valandą norėčiau pradėti trumpai papasakodamas, na, apie tokią sėkmės ir savotiškai netgi svajonių istoriją. Net CNN apie tai rašo. Dvi seserys iš Kanados, Kristen ir Catherine, ėmė ir atidarė savo viešbutį ir įsuko sėkmingą verslą, nors tame neturėjo jokios patirties. Moterys tiesiog mėgo žiūrėti serialą Gilmore Girls, no paskui nusprendė tą patį, ką matė ekrane, pakartoti ir gyvenime. Ontarijo regione jos nusižiūrėjo seną pastatą, pardavė savo namus, pridėjo bendras santaupas ir ėmė ir nusipirko šį pastatą ir ėmėsi savo projekto. Viena renovacija pastato kainavo apie 50 000 JAV dolerių. Nemažai prisidėjo šeima ir kaimynai. Jie atidavė savo baldus, padėjo daryti remontą. Ir štai 2022 metais duris atvėrė viešbutis romantiškų pavadinimų Rožių dvaras. Čia yra viso labo 4 kambariai ir visi jie yra skirtingai dekoruoti. Kainos nemažos, naktis kainuoja apie 300 dolerių, bet verslas klesti. Moterys pačios ruošia pusryčius svečiams, tvarko kambarius, dirba registratūroje ir parodo geriausias miesto vietas. Nu, svarbiausia, jog jos nuolatos filmuoja medžiagą savo TikTokui. Pasirodo, nemažai svečių atvyksta tik tais todėl, jog matė vaizdelius internete. Ir jie atvažiuoja čia iš viso pasaulio. Grįžtant prie Mieno Plius muzikinės programos, toliau eteryje Laid Back, hitas Sunshine Reggae, po to išgirsta Arctic Monkeys, o po reklamos klausykitės Pet Shop Boys'ų baladės ir Chapel Roan. Gero laiko kartu su radio stotimi M1 Plus.
2: Muzika, kurią jauti.

0: Geriausios Kanų liūtų reklamos pristato. Jas cituoja, jas kopijuoja, joms prilygti negali niekas. 50 metų kūrybiškiausios Apple reklamos. Pamatyk tai didžiajame ekrane. Geriausios Kanų liūtų reklamos Apple Edition. Gegužės 6. Informuoja M1 15 min žmonės. Bilietai jau parduodami. kanuliutai.lt. This time it's gonna be different. Rėmėjas Topo centras Apple ekspertai.
1: Akcijos visiems maisto papildams tik eurovaistinė.lt. Čia rasi tai, kas padeda jaustis geriau kiekvieną dieną. Galioja gegužės 1-31 dienomis. Nepraleis dar daugiau pasiūlymų mėgstamiems produktams.
2: Tik dabar?
3: Tik dabar.
2: Svedbank?
4: Svedbank, sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams, dovanoja automobilio transportavimą gedimo atveju ir dar 10 kitų pagalbos kelyje paslaugų. Apdrauskite automobilį svedbank.lt.

Chapel Roan, hitas Pink Pony Club, skamba Vieno Plus eteryje. Lietuvoje yra 18 valandų 31 minutė. Trumpai pažvelkime, kasgi mūsų laukia rytoj. Pasak sinoptikų, rytoj dienos metu vietomis galimas trumpas lietus. Ateinančią naktį temperatūra nuo 7 iki 12, rytoj dienos metu nuo 22 iki 27, vakarų Lietuvoje nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Šiąnakt Vilniuje bus apie 13, Kaune 15, Klaipėdoje 8, o Šiauliuose ir Panevėžyje 12 laipsnių šilumos. Pirmadienį dienos metu termometrai Vilniuje ir Panevėžyje rodys 28, Kaune 29, Šiauliuose 26, o Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos.

0: Bruce Springsteeno baladė Sad Eyes skamba Mieno Plus eteryje. Lietuvoje liko 17 minučių iki 7 valandos vakaro. Kuomet paskutinį kartą šiandieną Lietuvos ir pasaulio naujienas Mieno Plus eteryje praneš Džiugas Lapienis. Bus 200 sekundžių informacijos. Tuo tarpu šiandieną nuo 1 valandos po pietų iki dabar su jumis leidau laiką aš, Kristupas Ališauskas. Atsisveikinu, sakau iki gražaus šalikusio sekmadienio vakaro, ramaus vakaro, gerų kelionių ir gero laiko kartu su radijo stotimi Mienas Plus bei darbingos ateinančios savaitės. O palieku jūs su duetu TS for Fias ir jų daina iš filmo Blade Runner. Dainos pavadinimas Head Over Heels. Iki rytojaus.
1: Muzika, kurią jauti.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Traukinio avarijos vieta šalia Kauno sutvarkyta užtektinai, kad traukinių eismas būtų atnaujintas. Taip praneša Lietuvos geležinkeliai. Tikimasi, jog šiandien atnaujinamas traukinių eismas maršrutais nuo Kauno link Marijampolės ar Moskavos ir atvirkščiai vyks su vėlavimais. Lokomotyvas su 4 krovininiais vagonais nuo bėgių nurėdėjo praėjusią naktį. Pradėtas tyrimas, kurio metu tyrimos visos versijos, įskaitant ir nusikaltimą. Tai buvo antra traukinio avarija Lietuvoje per 2 paras. Kylančios pasaulinės energetikos kainos turės įtakos valstybiniai energetikos reguliavimo tarybai, perskaičiuojant tiek dujų, tiek elektros kainas. Politikai teigia, kad valstybės sprendimas leisti pažeidžiamiems ir smulkiems būtiniams vartotojams naudotis visuomeniniu elektros tiekimu turėtų padėti ir užtikrinti nors kiek mažesnės reguliuojamas kainas. Vartotojų aljanso viceprezidentas Kęstutis Kupšys sako, kad daugiau gyventojų grįžtant į visuomeninį tiekimą, likusiems vartotojams elektros kainos gali dar didėti.
1: Pats tas toks skirstimas į garantuotą visuomeninį tiekėją, kokia tai žemesnė kaina, negu kad yra rinkoje ir ta rinka siaurėja, tai jis truputį yra toks įtartinas. Nes suprantu, kad tai yra vyriausybės priimtas sprendimas, valstybės tam tikra priemonė padėti sunkiausiai besiverčiantiems gyventojams, bet mes tokiu būdu gadinam rinką.
0: Tuo metu parlamentaras Linas Kukuraitis sako, kad palyginus nedaug socialiai pažeidžiamų gyventojų grįžta į visuomeninį tiekimą.
2: Šiuo atveju aš tai sakyčiau, kad problema dar yra ir tai, kad po visuomeninio tiekimo mažai, kad nedaug kas ir pasinaudoja iš tų žmonių, kurie turėtų teisę į tai. Dėl informacijos trūkumo, dėl to, kad tos sutartys kažkada pasirašė, keisti sutartys visada yra nelengva, nepaprasta, tam reikia tam tikro konsultavimo ir čia aš sakyčiau, tokios bendrai, kad šitą priemonę veiktų ir pasiektų žmonės, čia reikia kur kas daug didesnio tokio įdirbio. Tiek nacionaliniam lygmeny ministerijų viešinimo prasme, tiek savivaldybių, kurie yra arčiausiai žmonių.
0: Pažeidžiamiems vartotojams šiuo metu taikomas 18 centų už kilovatvalandę tarifas, kuris yra mažesnis nei standartinis 22 centų. Tačiau valstybinės energetikos reguliavimo tarybos pirmininkas Renatas Pocius jau perspėjo, kad antrąjį šių metų pusmetį ir visuomeninės elektros energijos kainos augs. Lenkijos prezidentas Karolis Navrotskis sudarė tarybą, kurios darbas yra parengti naują Lenkijos konstituciją. Tai politikas žadėjo dar kandidatuodamas į prezidentus. Kalbama, kad naujoji konstitucija galėtų įsigalioti, pavyzdžiui, už 4 metų. Lenkijos opozicija tokiems pokyčiams priešinasi. Tikėtina, kad tokiai konstitucijai priimti reikėtų referendumo arba 2/3 parlamento palaikymo. Žiežmarių gyventojai vakar užfiksavo, kaip gelbėtojai iš vandens telkinio gelbėjo briedį. Gyvūnui niekaip nepavyko išlipti iš vandens, tad jam bandė padėti ugnegesiai gelbėtojai, tačiau nesėkmingai. Galiausiai gelbėjimo operaciją teko nutraukti. Sutemus gyvūnas iš vandens išlipo pats. Pirmadienį dienos metu vietomis galimas trumpas lietus. Artimiausią naktį nuo 7 iki 12, dienos metu nuo 22 iki 27, vakarų Lietuvoje nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje 13, Kaune 15, Klaipėdoje 8, Šiauliuose ir Panevėžyje 12 laipsnių šilumos. Rytoj dienos metu Vilniuje ir Panevėžyje šils iki 28, Kaune 29, Šiauliuose 26, Klaipėdoje iki 16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Informacija įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų 3 minutės.

Liepos 7 dieną Kauno dainų slėnyje Hertz. Elegantiškos melancholijos meistrai sugrįžta į Lietuvą. Stay, Wonderful Life, Somebody to Die For ir kiti didžiausi hitai po atvirų vasaros dangumi jau Liepos 7 dieną. Bilietus platina Kakava LT. Informuoja radio stotis M1.

likti mažam neegzistuoja. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas 10-17 metų vaikas. Skirkite 1,2%. Padėkite vaikams užaugti. SOS vaikų kaimai.lt

Ką tik skambėjo Joy Division daina, kurie meilė nešildo, o pamažu ardo. Jūsų naktis dažnai būna apie tylą tarp žodžių, apie mintis, kurios grįžta ratu. Todėl toks atviras, tamsiai švytintis skambesys tampa malonė kompanija, kai esate su savimi. O tuoj, kūrinys virtęs beveik 14 minučių trumpametražių filmų, su kino režisieriaus vardu titruose, su paslaptingu pasakojimu ir legendinė zombi choreografija. Mes esame jums paruose. Jums kuriame. Kartu. Muzika, kurią jauti.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laidoje Muzika, kurią jauti. Linkiu jums šią naktį šiltą jaukumą ir ramaus ritmo, kad mintis susidėliotų į vietas, o jūsų naktis būtų lengvesnė. Mes esame jums paruošę tvirtą, aišku skambesi, kad kelias, darbas ar tyla namuose būtų maloni kompanija. Po 15 minučių pristatysiu jums naktinį kino seansą, trumpai ir aiškiai. O dabar, po Alizė, skamba Frankie Goes to Hollywood daina Relax, Come Fighting. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Man labai malonu, kad čia jūsų naktį klausotės ir esate kartu. Jūsų dėmesys mums svarbus. Mes esame jums paruošę dar vieną aišku akcentą laidoje muzika, kurią jauti. Jūsų naktinis balsas šalia, kad jums netrūktų malonios kompanijos. Kartu. Naktinėme Pliuso kino seanse jums rekomenduoju filmą Nominantai, režisierė Birutė Kapustinskaitė. Po nacionalinių scenos menų apdovanojimų aktorių autobusas rieda namo. Visi nominuoti, bet ne vienas nelaimėjo. Ir tada prasideda tikrasis vakaro atvirumas. Rekomenduoju, nes tai kinas apie trapų ego, bendrystę ir tylų orumą. Jums liks jausmas, kad kiekviena pauzė čia pasako daugiau už kalbą. Šį filmą galima pamatyti žmonescinema.lt. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Labas, čia Mikas, jūsų naktinis balsas, laidoje muzika, kurią jauti. Jūs šią naktį klausotės, nes diena buvo per garsiai, o dabar reikia aiškaus, ramaus ritmo. Vieni vairuoja tuščiais keliais, kiti būdit darbe, kai miestas miega, dar kiti tiesiog ieškot saugios tylos, kad mintys nebesuktų ratų. Man tikrai malonu, kad jūs esat kartu su mumis. Patarimas jums. Sulėtinkit kvėpavimą, išjunkit pranešimus ir leiskit vienai dainai užbaigti tai, ko nebaigė diena. Mes esame jums paruošę malonę kompaniją –

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Linkiu jums jaukios, lengvos nakties, kad kvėpavimas nurimtų, o mintis taptų skaidras. Jei esate kelyje ar darbe, tai būnie ši muzika jums kaip rami palyda, saugiai vedanti pirmin. Po 15 minučių pateiksiu svarbiausių paros žinių santrauką. O dabar kartu tęsiame laidą Muzika, kurią jauti. Jūsų ausinėse ir jūsų kambaryje skamba Bee Gees daina Night Fever. Likite kartu, mes esame jums paruošę dar daugiau. Mano širdžiai malonu, kad klausotės Muzika, kurią jauti.

Dabar pateiksiu svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Lietuva steigs sveikatos apsaugos atašė pareigybės Ukrainos ir Izraelio ambasadose, kad būtų stiprinamas bendradarbiavimas, greitesnė koordinacija ir aiškesnė pagalba sprendžiant sveikatos politikos klausimus, ypač krizių ir humanitarinių situacijų metu. Vilniuje, gegužės 3-osios konstitucijos eisenoje, dėmesį patraukė skandalingai vertinamas Lenkijos politikas, o renginys sukėlė diskusijų dėl viešosios tvarkos, simbolių ir atsakomybės viešojoje erdvėje. Pasaulyje – įtampa dėl Irano. Donaldas Trumpas atmetė naują Irano taikos planą, pabrėždamas, kad jis jam nepriimtinas, ir signalizavo griežtesnę laikyseną. Jūsų naktis tęsiasi, jūsų naktinis balsas su jumis. Mes esame jums paruošę aiškų vaizdą, kartu, kad jums būtų ramiau. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt.

Ką tik skambėjo OMD ir jų sintezatorių nuotaika šią jūsų naktį pataiko tiesiai į mintis. Kai norisi tvarkos galvoje, bet širdis vis dar klausia. Tokia daina leidžia trumpam sustoti, įkvėpti ir paleisti tai, kas nebereikalinga, kad rytojus būtų lengvesnis. O netrukus ateis kūrinys, kurio pavadinime slypi atviras, kiek provokuojantis žodis. O tekstas gimė iš paaugliško dienoraščio stiliaus prisipažinimų. Jis išpopuliarėjo internete dar prieš didžiąsias scenas ir iki šiol skamba labai tikrai. Likite kartu su muzika, kurią jauti.